Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili.

0: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa laongeza muda wa vikwazo dhidi ya DRC. Na Xi kutunuku nishani ya Julai mosi na kuhutubia mkutano wa kuadhimisha miaka 105 ya kuasisiwa kwa CPC. Habari kamili. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumatatu lilipitisha azimio la kuongeza muda wa vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa mwaka mmoja hadi Julai mosi 2027. Maazimio ya Baraza la Usalama yameweka vikwazo vya silaha kwa makundi yenye silaha nchini DRC, marufuku ya kusafiri kwa watu binafsi na kufungiwa kwa mali za watu binafsi na vyombo vilivyoteuliwa na kamati ya vikwazo ya DRC. Azimio 2825 ambalo liliungwa mkono kwa kauli moja na baraza lenye wanachama 15 pia linaongeza mamlaka ya kundi la wataalamu wanaosaidia kamati ya vikwazo ya DRC hadi Agosti mosi 2027. Azimio hilo linaomba kundi la wataalamu kuwasilisha kwa Baraza la Usalama ripoti ya katikati ya muhula kabla ya Disemba 30 mwaka huu na ripoti ya mwisho kabla ya Juni 15 mwaka 2027. Inakumbusha ahadi ya katibu mkuu ya Umoja wa Mataifa kwamba umoja huo utafanya kila liwezekanalo kuhakikisha kwamba wahusika wa mauaji ya wanachama wawili wa kundi la wataalamu mwezi Machi 2017 na raia wanne wa Kongo walioandamana nao wanafikishwa mahakamani. Mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa Fu Tong ametoa wito wa kusitishwa mara moja na kikamilifu kwa mapigano yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, akionya kuwa mzozo huo pamoja na mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola vinaendelea kuzorotesha hali ya usalama na kuongeza janga la kibinadamu nchini humo. Jacob Mugoa na taarifa zaidi.
2: Akizungumza katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Fu alisema usitishaji mapigano uliokubalika mashariki mwa DRC haujatekelezwa kama ilivyotarajiwa kutokana na kukosekana kwa imani kati ya pande zinazoasimiana huku mapigano yakiendelea.
3: Kwa sasa usitishaji wa mapigano mashariki mwa DRC haujatekelezwa kama ilivyotarajiwa na pande zinazozozana hazina imani kati yao huku mapigano yakiendelea. Jumuiya ya kimataifa lazima ishinikize pande zote kutekeleza kikamilifu azimio nambari 2773 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kusitisha mapigano, kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu na kuhakikisha usalama wa raia. Wapatanishi wa kimataifa wanapaswa kutimiza wajibu wao kwa kuhimiza utekelezaji wa kweli wa makubaliano ya amani yaliyofikiwa. Aidha, mataifa yote yanapaswa kuheshimu kikamilifu marufuku husika za usambazaji wa silaha na kutekeleza ahadi zao za kusitisha mapigano.
2: Alisisitiza pia kuwa mamlaka kamili ya DRC, uhuru wake pamoja na mipaka yake ya kitaifa vinapaswa kuheshimiwa kikamilifu. Azimio nambari 2773 la Baraza la Usalama lililopitishwa Februari 21 linataka kundi la waasi la M23 kusitisha mara moja mapigano, kujiondoa katika maeneo yote inayoyadhibiti na kuvunja kabisa tawala mbadala zisizo halali lililoanzisha ndani ya eneo la DRC. Fu alisema China inaendelea kuhimiza serikali ya DRC na waasi wa M23 kutatua tofauti zao kupitia mazungumzo. Pia aliitaka jumuiya ya kimataifa kuunga mkono nafasi ya Umoja wa Afrika katika mchakato wa amani mashariki mwa DRC, huku ikiunga mkono juhudi za Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na mashirika ya kikanda kuimarisha uratibu na ushirikiano ili kujenga mfumo wa kikanda wa usalama na uchumi ulio wazi, jumuishi na wenye manufaa kwa wote. Akizungumzia hali mbaya ya kibinadamu nchini DRC, Fu alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa hususan

0: wafadhili wa jadi kuongeza michango yao ili kuziba pengo la ufadhili. Aidha, alizitaka pande zinazowasimiana kuhakikisha misaada ya kibinadamu inawafikia wahitaji bila vikwazo, pamoja na kulinda usalama wa wahudumu wa afya na wafanyikazi wa misaada ya kibinadamu, huku juhudi zikielekezwa katika kudhibiti haraka mlipuko wa Ebola. Fu alibainisha kuwa utajiri mkubwa wa rasilimali za madini nchini DRC kwa muda mrefu umekuwa kilengwa na makundi yenye silaha kupitia uporaji na biashara haramu, jambo ambalo limeendelea kuchochea mzozo huo. Alisisitiza kuwa China inaunga mkono kuanzishwa kwa mfumo wa wazi na ushirikishwaji katika ushirikiano wa madini miongoni mwa nchi za eneo hilo ili kukomesha biashara haramu ya rasilimali. Aliongeza kuwa Baraza la Usalama linapaswa kuunga mkono mashirika na mifumo ya kikanda katika kuimarisha uwazi na ufuatiliaji wa mauzo ya rasilimali nje ya nchi. Pia alizitaka nchi zenye ushawishi duniani kuepuka kutumia rasilimali za madini za eneo hilo kama nyenzo ya ushindani wa kisiasa wa kimataifa. Badala yake zikumbatie ushirikiano wa wazi na jumuishi utakao wanufaisha wananchi wa eneo hilo kutokana na maendeleo ya rasilimali zao. Fu alisisitiza kuwa China na mataifa ya Afrika ikiwemo DRC ni jumuiya yenye mustakabali wa pamoja, na kwamba China iko tayari kuendelea kushirikiana na jumuiya ya kimataifa katika kuimarisha amani, utulivu, maendeleo na ustawi wa eneo hilo.
1: Kufuatia mlipuko wa Ebola, China ilitoa mara moja msaada wa dharura wa kibinadamu kwa DRC na Umoja wa Afrika, pamoja na kutuma timu za wataalamu wa afya nchini DRC. Hivi karibuni China imetoa msaada mwingine wa dharura kwa DRC. Tutaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa mlipuko wa Ebola na kutoa msaada kadiri ya uwezo wetu kulingana na mahitaji ya mataifa ya Afrika ili kusaidia kudhibiti ugonjwa huo haraka iwezekanavyo. China iko tayari kushirikiana na jumuiya ya kimataifa katika kutoa mchango mkubwa zaidi kwa amani, utulivu, maendeleo na ustawi wa eneo hili.
0: Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na mamlaka ya afya ya umma ya DRC, nchi hiyo imeripoti jumla ya visa 1,203 vilivyothibitishwa vya Ebola, vikiwemo vifo 321 tangu mlipuko huo ulipotangazwa rasmi Mei 15.
2: Watu 12 wamefariki na wengine 5 kujeruhiwa baada ya mvua kubwa kuikumba Abidjan, mji mkuu wa kiuchumi wa Cote d'Ivoire. Mvua kubwa iliyoanza Jumapili imesababisha maporomoko ya udongo na mafuriko katika maeneo kadhaa mjini Abidjan. Majeruhi 5 wamepelekwa katika vituo vya matibabu. Timu za uokoaji zinaendelea kutafuta wahanga wengine. Kwa mujibu wa maafisa wa uokoaji na usalama, hadi kufikia Jumatatu mchana, mitaa kadhaa katika mji huo imejaa maji kiasi na barabara kuu zilisombwa na maji yanayoongezeka. Jamii za Kokodi, Yopougon, Abobo, Treishiville, Makori na Bingaville ni miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi. Kutokana na mwaliko wa Rais Patrick Hemini wa Ushelisheli, mjumbe maalum wa Rais Xi Jinping wa China ambaye pia ni waziri wa uchukuzi wa China, Liu Wei, Jumapili alihudhuria maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Ushelisheli huko Victoria, mji mkuu wa nchi hiyo. Hemini alikutana na Liu Jumatatu mjini Victoria, ambapo Liu alifikisha salamu za Rais Xi kwa Hemini. Liu amesema China inatilia maanani maendeleo ya uhusiano kati ya China na Ushelisheli na inapenda kuendelea kuiunga mkono Ushelisheli katika kutafuta njia yake ya kuelekea usasa inayoendana na hali halisi ya nchi, kuendelea kupanua ushirikiano wa kunufaishana kwenye nyanja mbalimbali, kuungana mkono kithabiti kwenye maslahi makuu na masuala makubwa yanayofuatiliwa na nchi mbili, na kuinua uhusiano wa nchi hizo mbili hadi kiwango kipya. Kwa upande wake, Hemini amesifu uhusiano kati ya Ushelisheli na China na kusisitiza kuwa Ushelisheli inathamini urafiki wa jadi kati ya nchi mbili na kushikilia kithabiti kanuni ya kuwepo kwa China moja. Ushelisheli pia inapenda kuimarisha ushirikiano wa kiutendaji na China kwenye nyanja mbalimbali ili kuhimiza uhusiano wa pande mbili uzidi kupata maendeleo mapya. Na katibu mkuu wa kamati kuu ya chama cha kikomunisti cha China CPC, Xi Jinping, atatunuku nishani ya Julai mosi ambayo ni heshima ya juu zaidi ya chama kwa wanachama wa mfano wa CPC katika mkutano wa kuadhimisha miaka 105 ya kuasisiwa kwa chama utakao

0: www.mtandao.com. Pia litatangazwa kwa wakati mmoja kwenye tovuti za mashirika yanayoongoza ya vyombo vya habari zikiwemo people.cn, cctv.com na china.com.cn, pamoja na kwenye app za simu zinazoendeshwa na People's Daily, shirika la habari la Xinhua na televisheni kuu ya China CCTV. Kwa kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa laongeza muda wa vikwazo dhidi ya DRC. Na Xi kutunuku nishani ya Julai mosi na kuhutubia mkutano wa kuadhimisha miaka 105 ya kuasisiwa kwa CPC. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, sasa tunawapeleka studio zetu za Nairobi ili kupata taarifa za uchumi na biashara.
1: Naam, hujambo na karibu. Benki ya NMB kwa kushirikiana na Mastercard imezindua kadi maalum ya NMB SME World Business Credit Card itakayowawezesha wafanyabiashara wadogo na wakati kupata mtaji wa muda mfupi kwa urahisi bila kupitia taratibu ndefu za mikopo au kutoa dhamana kubwa. Akizungumza katika uzinduzi uliofanyika jijini Arusha nchini Tanzania, ofisa mkuu wa wateja binafsi na biashara wa NMB Philbert Mponzi amesema kadi hiyo inamwezesha mfanyabiashara kupata mkopo wa hadi shilingi milioni 50 kulingana na uwezo wake wa kifedha, huku akifurahia kipindi cha hadi siku 53 bila riba endapo atalipa kwa wakati, mbali na kuwezesha ununuzi wa bidhaa na huduma ndani na nje ya nchi kupitia mtandao wa Mastercard. Watumiaji wa kadi hiyo pia watanufaika na bima ya matibabu wakati wa safari za kimataifa, bima ya mizigo na huduma za VIP katika zaidi ya viwanja vya ndege 400 duniani. Kwa upande wake, mkurugenzi wa biashara wa Mastercard Afrika Mashariki Melda Ngunzu amesema huduma hiyo itasaidia biashara ndogo na za kati kupata mtaji kwa wakati, kuongeza ushindani na kuchochea ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Serikali ya Kenya imezindua sera mpya ya biashara ndogo na za kati MSME policy mwaka 2026, ikilenga kuongeza upatikanaji wa mtaji, kuimarisha mazingira ya biashara na kuchochea ukuaji wa uchumi. Akizindua sera hiyo jijini Nairobi wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya biashara ndogo na za kati, Rais wa Kenya Dr. William Ruto amesema sekta hiyo ni uti wa mgongo wa uchumi wa Kenya, ikichangia 40% ya pato la taifa, zaidi ya 90% ya ajira zisizo za kilimo na 98% ya biashara zote nchini Kenya. Ruto amezitaka benki kuongeza mikopo nafuu kwa wafanyabiashara wadogo, akibainisha kuwa bado kuna pengo la takriban shilingi trilioni 3 za Kenya katika mahitaji ya mitaji kwa sekta hiyo. Sera hiyo inalenga kuboresha upatikanaji wa fedha, teknolojia na masoko ili kuongeza ushindani wa biashara ndogo na za kati. Hatua hiyo imekuja wakati tafiti za hivi karibuni zikionyesha kuwa licha ya changamoto za mfumuko wa bei, 66% ya wafanyabiashara wadogo nchini Kenya wana matumaini kuhusu mustakabali wa biashara zao, huku 70% wakitarajia mapato yao kuongezeka katika kipindi cha mwaka mmoja ujao. Serikali ya Djibouti imesaini makubaliano ya mfumo wa ufadhili wa biashara yenye thamani ya dola milioni 750 za Marekani na shirika la kimataifa la ufadhili wa biashara la Kiislamu ITFC, yakilenga kuimarisha biashara na kuchochea ukuaji wa uchumi kwa kipindi cha miaka 4 ijayo. Fedha hizo zitatumika kuimarisha sekta muhimu zikiwemo nishati, usalama wa chakula, afya na upatikanaji wa mitaji kwa sekta binafsi, hatua inayotarajiwa kuongeza uwezo wa biashara nchini humo. Djibouti, ambayo ni kitovu muhimu cha biashara na usafirishaji katika ukanda wa pembe Afrika, inategemea kwa kiasi kikubwa biashara kupitia bandari zake pamoja na uagizaji bidhaa kutoka nje. Serikali ya taifa hilo inaamini kuwa makubaliano hayo yataongeza mtiririko wa biashara, kuimarisha huduma za kifedha pamoja na kusaidia wafanyabiashara kupata mitaji kwa urahisi zaidi. Tangu mwaka 2008, ITFC imetoa ufadhili wa karibu dola bilioni 1.9 kwa Djibouti, fedha ambazo zimesaidia kuimarisha usalama wa nishati na kuwezesha uagizaji wa bidhaa muhimu. Makubaliano hayo mapya yanatarajiwa kuifanya Djibouti kuendelea kuwa kitovu kikuu cha biashara na usafirishaji katika Afrika Mashariki na ukanda wa pembe ya Afrika. Na hatimaye serikali ya Somalia imeanza mchakato wa kuondoa vikwazo vya biashara kati yake na nchi jirani za Kenya, Ethiopia na Djibouti, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha biashara ya kikanda na kuchochea ukuaji wa uchumi katika ukanda wa Pembe Afrika. Akizungumza mjini Mogadishu, waziri wa biashara

0: na viwanda wa Somalia Gamal Mohamed Hassan amesema hatua hiyo inalenga kurahisisha usafirishaji wa bidhaa kuvuka mipaka, kupanua masoko kwa wafanyabiashara wa Somalia na kuongeza ushindani wa bidhaa za nchi hiyo katika ukanda huo. Serikali ya Somalia inaamini kuwa kuondoa vikwazo visivyo vya ushuru na kurahisisha utaratibu za biashara kutachochea uwekezaji, kuongeza biashara ya mipakani na kufungua fursa mpya za ajira pamoja na biashara mbalimbali. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Tunaendelea mbele na matangazo. Katika siku iliyojawa na hamasa, mamia ya vijana wa Kitanzania walimiminika katika chuo kikuu cha Dar es Salaam katika mji wa kibiashara wa Tanzania. Walikusanyika kwa ajili ya maonyesho ya tano ya ajira kati ya China na Tanzania yaliyofanyika kwa siku moja nzima na kuwakutanisha watafuta ajira na waajiri kutoka sekta mbalimbali. Kukiwa na zaidi ya makampuni 60 ya China yaliyoshiriki kuanzia sekta ya ujenzi na utengenezaji hadi teknolojia ya habari na fedha. Maonesho hayo yalitoa njia ya ajira kwa watafuta kazi wenye hamu ya kujenga mustakabali wao. Miongoni mwao walikuwepo Bwakea Bendeko mwenye umri wa miaka 39, ambaye alihitimu shahada ya kwanza ya utalii na urithi wa utamaduni katika chuo kikuu cha Dodoma mwaka 2013. Kama wengine wengi tu, Bendeko alitembelea banda moja hadi jingine, akiwa na CV mkononi yenye matumaini makubwa. Nimetembelea zaidi ya makampuni 20 hadi sasa, alisema. China ina makampuni makubwa sana yanayowekeza nchini Tanzania. Ninaamini nina nafasi kubwa ya kupata kazi. Maonesho haya yamekuja kwa wakati muafaka, kwani yanawaunganisha vijana na fursa halisi, aliongeza. Katika eneo la maonesho, foleni refu zilipangwa mbele ya mabanda ya kampuni, ambapo waajiri waliwashirikisha watafuta ajira katika usaili mfupi na kuchukua CV zao. Mazungumzo yalifanyika kwa Kiingereza, Kiswahili na hata Kichina pia, ambayo ni ishara ya uhusiano unaobadilika kati ya mataifa haya mawili. Kwa Zena Ayub Said mwenye umri wa miaka 23, mwanafunzi wa mwaka wa mwisho katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, anayesomea Kichina na Kiingereza, maonesho ya ajira yaliwakilisha zaidi ya ajira tu. Ilikuwa ni nafasi ya kutumia ujuzi wake katika mazingira halisi. Nimekuja hapa kutafuta fursa katika tafsiri, kusaidia kuunganisha mawasiliano kati ya Watanzania na Wachina, alisema. Maonesho hayo yaliyofanyika chini ya mada kuunganisha watu wenye ujuzi, kuleta fursa, kujenga mustakabali wetu pamoja, yaliandaliwa kwa pamoja na ubalozi wa China nchini Tanzania, chama cha wafanyabiashara wa China nchini Tanzania na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Wakati wa ufunguzi, waziri wa nchi katika ofisi ya waziri mkuu anayehusika na kazi, ajira na mahusiano, Deus Clement Sangu, alisema maonesho hayo ni ishara ya ushirikiano na ustawi wa pamoja. Tukio hili linawakilisha fursa, ushirikiano na dhamira ya pamoja ya mataifa yetu mawili ya kuwekeza kwa watu, alisema. Alibainisha kuwa makampuni ya China yanayofanya kazi nchini Tanzania yamechangia pakubwa katika ukuaji wa uchumi na kuleta nafasi za ajira, huku pia yakiwezesha kuhamisha ujuzi na teknolojia. Thamani halisi ya ushirikiano huu haipo tu katika idadi ya ajira, bali pia katika kuimarisha mtaji wetu wa wafanyakazi, aliongeza. Jiang Yuntao, mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara wa China nchini Tanzania, aliunga mkono kauli hiyo, akisisitiza jukumu la watu wenye ujuzi katika kudumisha ushirikiano. Maendeleo ya makampuni ya China nchini Tanzania yanategemea wenyeji wenye ujuzi, na ukuaji wa vijana wa Tanzania unahitaji fursa kama hizi, alisema. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 2016, maonesho ya ajira yamevutia zaidi ya watafuta ajira 6,000 na kusaidia karibu watu 1,000 kupata ajira kwenye makampuni ya China, Jiang alisema, akiongeza kuwa maonesho ya mwaka huu yanatoa mamia ya nafasi za ajira katika sekta mbalimbali. Kwa makampuni yanayoshiriki, tukio hili linatoa jukwaa la kuungana na kundi la vijana wenye ujuzi na wanaozidi kutumia lugha nyingi. Balozi wa China nchini Tanzania Cheng Mingjian alisema maonesho ya ajira yanaonesha dhamira ya pamoja ya ushirikiano na maendeleo ya pande zote. Alisema makampuni ya China nchini Tanzania hayatumiki tu kama vichocheo vya ukuaji wa uchumi, bali pia kama madaraja yanayounganisha watu na tamaduni. Wanatoa fursa za ajira na kuchangia katika maendeleo ya ndani, Chen alisema. Wakati huo huo, wanajenga jukwaa kwa vijana wa Tanzania kuonesha vipaji vyao na kutimiza ndoto zao. Leo tunajenga daraja jingine, daraja la watu wenye ujuzi, alisema Xu Qian, mkurugenzi wa China wa taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Maonesho haya ya ajira yanaunganisha makampuni na vijana na kuimarisha uhusiano kati ya mataifa yetu. Katika muongo mmoja uliopita, taasisi ya Confucius imewafunza karibu wahitimu 200, ambapo wengi wao sasa wanafanya kazi katika diplomasia, elimu, biashara na kutafsiri. Hata hivyo, mahitaji ya ujuzi kama huo yanaendelea kukua, hasa kadri uwekezaji wa China unavyopanuka nchini Tanzania. Baraka Maiseli, anayemwakilisha makamu mkuu wa chuo kikuu, alisifu tukio hilo kwa jukumu lake la kuunganisha elimu na ajira. Hii ni mara ya tano tunaandaa tukio hili, alisema. Tunashukuru kwa ushirikiano huu ambao huwapa wahitimu wetu fursa muhimu. Na msikilizaji, basi tukizidi kusonga mbele na matangazo haya, sasa naungana na mwenzangu Fadhili Mpunji katika maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook. Swali hapa ni je, ni kweli mitandao ya kijamii inaweza kukufanya ukapata mke mzuri na mwenye maadili kama unavyoweza kumpata katika mazingira ya nje ya mtandao? Ndani ya studio niko na mwenzangu Fadhili Mpunji, lakini kwanza naanza naye King Majuto. Mke mzuri anasema anapatikana kwa bwana na wa mtandao ni wadangaji tu. Haya, shukuru Gerard au baba Angel toka Kariakoo anasema inaweza but nadra sana. Arthur Kabuga Bukachi wa Nakuru, Kenya. Wewe anajua maana ya Bukachi. You're welcome.
2: You're welcome. Yeah, kwa Kichina.
1: Anasema naam, inawezekana ukaibukia kumpata mwanamke mwenye maadili mema, japo ni nadra sana kwani wengi wao anasema naweza sema asilimia kubwa ni feki, yani wanafeki maisha yao. Anasema yafaa uwe makini usije ukaingia, yani anasema nini, ukaikaanga mwenyewe. Haya, naye Ramadhani Abdallah Savonge wa Mombasa, Kenya anasema mke kama riski, Allah akikupangia pa kumpata huja kama ibra tu. Anasema nawasikiliza sana CRI Kiswahili, nawapenda bure. Ali Zak Kupa anasema yeye ni mwalimu kutoka Meru kule, anasema Fadhili, kilicho chako hakiendi popote, tena mapenzi yana siri kubwa. Ujumbe wako.
2: Asante.
1: Na Eboaz Aseli wa Kitale, Kenya anasema sidhani kama ni kweli. Anasema nilipata marafiki wawili Facebook, hata tukakutana lakini hatukuwa na mwisho mwema. Heri kuchumbiana na mtu ulianza kumfahamu nje ya mtandao. Na Edward Kitonga anasema hapana, mtandaoni kunapatikana wajanja tupo na matapeli. Ha, unajua Fadhili, tumekuwa tukisikia kesi nyingi kwamba huyu kapata mchumba na mpaka wameoana. Kuna wengine wame, siku hiyo hiyo nakumbuka kuna hadithi moja ilinichekesha sana. Ni kwamba alipata mchumba Facebook, anajiremba kila siku. Haya, sasa siku ya harusi wameoana. Si unajua tena harusi mnakuwa mnakutana kanisani. Mm-hmm. Alafu wametoka hapo, wameenda honeymoon. Sasa bibie wamelala asubuhi sasa. Amelala, ameamka, ametoka kuoga. Anashangaa, wewe umefikaje? Wewe ni nani? Anamshangaa yule mwanamke. Mwanamume anamshangaa mwanamke, wewe ni nani? Akaambia unauliza swali gani hilo? Mimi si mke wako. Hapana, mimi mke wangu hayuko hivyo. Akaambia mimi mke wako si jana tumeoana, anampa ushahidi wote, anaambia hapana, hukua hivyo. Na ugomvi kaanza hapo na talaka. Unaona, kwa sababu unajua tena kwenye mitandao watu wanajibadiliza,
2: wanajipamba pamba.
1: Ndio kwamba ni maisha ya kisanii tu kwa hiyo. kwenye mitandao. Sasa kweli unaweza kupata mke wa ambaye ana maadili ukaishi naye kwa muda mrefu ama ndio hivyo tu tena usanii?
3: Mimi ndo nikauliza swali, hivi unaweza kupata mke mwenye maadili ambaye ukaishi naye maisha yote huko mitaani kwa kwenye jamii? Unajua hili swali ni jibu kwa hili. Unajua kwenye mtandao wa kijamii

0: yani mambo ambayo tunaona kwenye mtandao mimi naona ni mambo halisi zaidi kuliko tunayoona huko mitaani. Kama ulivyosema kwamba kwenye mitandao imejaa matapeli, lakini si wote matapeli.
1: Ndiyo.
0: Na kwenye jamii huko vile vile
1: pia wamejaa.
0: Eh, wapo. Eh. Sasa huku unajua, unajua uzuri kwa nani huku mtaani huku mtu atajiremba tu, lakini kwenye mtandao ataweka na hii Photoshop. Atajiremba kweli kweli. Yaani anaweka picha zisizo za kwake, anaonyesha maisha sio ya kwake, lakini kama uko naye mtaani unaweza kuona vizuri zaidi.
1: Eh,
0: lakini pia sio kama unaona undani wake moyoni mwake. Unajua watu wana ile tabia ya kupretend kwamba anapretend kama ni mtu mzuri.
1: Kwa sababu mwanzo anahitaji kitu.
0: Anahitaji kitu ndio. Kwa hiyo kuna msikilizaji wa kwanza kabisa amesema kwamba ana mke mzuri au mume mzuri anatoka kwa Mungu.
1: Ni majaliwa ya Mungu.
0: Ni majaliwa ya Mungu. Kwa hiyo unaweza kaingia kwenye mtandao wa Facebook au sijui wapi huko ukampata mzuri kweli kweli. Na unaweza kaingia mtaani huko anatoka hata kwenye familia sijui ya shehe au sijui familia sijui ya mchungaji likawa
1: kumbe hana maana pesa
0: ovyo kabisa. Kwa jitu ovyo kabisa. Kwa hiyo ni mambo ambayo ni magumu kweli. Yaani ingawa unajua baadhi ya mambo inakuwa ni vigumu kusema, lakini ni majaliwa kwa kweli.
1: Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba pande zote mbili zina kasoro zake na zina faida zake. Ingawaje upande mmoja unaweza kumjua angalau mtu kitabia kwa sababu ndo mnaonana na date mnafanya hivi na vile. Mnajua na tabia mbili tatu. Ingawaje hutomjua 100% Tunasema kwamba Lady JD aliimba usiuseme moyo.
0: Ndio.
1: Kwa sababu mtu cha moyoni huwezi kukijua kilichomo.
0: Na uzuri unajua nini? Uzuri ni kwamba tumeshafahamu kwamba kwenye mitandao imejaa matapeli.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo kama ukiingia huko unajua kama naenda kutafuta matapeli.
1: Na kuna wengine
0: ukipata tapeli.
1: Na kweli hiyo ishatokea kesi nyingi sana. Juzi tu nimeona kuna mwanamke ameanza uhusiano na akapata boyfriend kwenye mtandao. Yaani anasema ni mtu ambaye ana care sana. Ikaja mara ya kwanza akaanza akamwambia kwamba nina shida nikopeshe sijui milioni sijui laki ngapi sijui nyingi lakini unaona. Kwa hiyo mtu ambaye hamjuani yani mnajuana kupitia mtandao alafu anaanza kukukopa kima kikubwa kama hicho cha pesa kweli inatia mashaka
0: toka mwanzo.
2: Baada ya kusikiliza maoni mbalimbali, msikilizaji, tunaendelea mbele na matangazo. Na sasa nakwambia ungana nasi katika Weledi wa China. Karibu.
3: Si yue xue er shi qi zhi. Bu yi yue
4: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai.
5: Nataka kujifunza Kichina.
6: Nataka kuijua China.
7: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
8: Swa Dakta, kipindi changu cha Weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na Weledi wa China.
9: Dajia hao, zheli shi Kensho Hanyu, wo shi Zhangbang.
10: Hamjambo nyote. Karibuni kwenye idhaa ya Weledi wa China. Mimi ni Zhou Shuai.
9: Zhou Shuai. Zhou Shuai.
10: Buyao shuhua.
9: Zamana.
10: Yamaza. Jana niliota ndoto ya kuwa nilikuwa nimeenda nchini Uchina.
9: Zhenda ma? Nichi nali la?
10: Nilienda kwa Zhou Mwanzo. Ranho wo xiang chufa chu Shanghai. Lakini kulikuwa na msongamano mkubwa wa magari. Kisha nikagutuka kwenye ndoto. Istoshe, ulikuwemo pia kwenye ndoto yangu.
9: Aha, woyezai. Na wameza Zhongguo yomeo chishi shima haochide ya?
10: Nilifanya mpango nawe tupatane kwa Zhou, lakini ni chi dao. Nimekuwa nikila dumplings huku nikisubiri haobawa. Kwa hivyo, siwezi nikala tena.
9: 那这不是很好的事情吗? 你怎么还不开心呢?
10: Kwa sababu hii ni ndoto. Ninataka sana kwenda Uchina.
9: 别难过。 过两天放假了,我们一起去中国吧。
10: Sawa.
9: 那现在你心情好了吧?
10: 是的。 Jama, asante kwa kunijali.
9: 不客气, 朋友之间就是要互相关心,互相照顾嘛。
10: Wacha sasa tutazame kilichowafanyikia Kong Lili naye Ken Xiaoshuai leo.
9: Na wamelaikanga, jintie yuhu ifashin chesu maba.
11: Xiaoshuai.

0: 你怎么了？看起来很累的样子。
1: 昨天没睡好，今天还迟到了。
2: Xiao Shuai, ni nini kimetokea? Unaonekana kuchoka sana.
3: Sikulala vyema jana, na leo nimechelewa.
0: Xiao Shuai, ni zenme la? Kan qi lai hen lei de yangzi.
1: Zuo tian mei shui hao, jin tian hai chi dao le.
2: Xiao Shuai, ni nini kimetokea? Unaonekana kuchoka sana.
3: Sikulala vyema jana.Na leo nimechelewa.
4: Chama, nini alichokisema Kong Lili? Je, anamjali Ken Xiaoshuai?
5: Shi de.
4: Lili ni msichana mwenye moyo mkunjufu. Alisema nini?
5: Ta wen Ken Xiaoshuai, Xiaoshuai, ni zenme le?
4: Kwa hivyo, nini shida yake Ken Xiaoshuai?
5: Lili jue de Ken Xiaoshuai kan qi lai hen lei de yangzi.
4: Kan qi lai.很累的样子。这inamaanisha Ken Xiaoshuai ana uchovu.
5: 周帅，你忘了“看起来”这个词是什么意思了吗？
4: Bila shaka nakumbuka. Kan qi lai inamaanisha sura.
5: 对，那你说“看起来很累的样子”是什么意思呀？
4: 看起来很累的样子 ，sentence hii inamaanisha kuwa Ken Xiaoshuai anaonekana mwenye uchovu sana.
5: 非常对。那你知道样子是什么意思吗？
4: 样子是什么？样子 inamaanisha umbo. Sura na 看起来很累的样子。Hapa inamaanisha Xiaoshuai yuko katika hali ya uchovu.
5: 你真棒，你看起来很聪明的样子。
4: Inaonekana mwerevu.
5: 是的。
4: 谢谢你。Kwa hivyo, Xiaoshuai anahisi uchovu mno.
5: 是的，他昨天没有睡好，今天还迟到了。
4: Hakulala vyema jana usiku.
5: 哇，周帅，你的汉语说的越来越地道了。你怎么知道昨天这个词是什么意思的？
4: Ninajuaje maana ya neno昨天。Kwa sababu anahisi uchovu leo na umesema ya kuwa hakulala vyema.Kwa hivyo, tunaweza jua ya kuwa zuotie inamaanisha jana.
5: Ni zhen congming.
4: Xie xie. Asante. Nina swali, je, Ken Xiaoshuai huwa anachelewa kazini mara nyingi?
5: Bushi ya, ni zeme hui zhe yang xiang na?
4: Nimedhani hivyo kwa sababu amesema katika sentensi yake, jintian hai chi dao la. Maana ya sentensi hii ni kuwa, nimechelewa leo tena, siyo?
5: 不是不是，今天还迟到了。这句话里的还是表示强调的意思。
4: neno 今天还迟到了。Katika sentensi hii inamaanisha kusisitiza maana. Kwa hivyo neno hai linatumika kusisitiza sauti. Inamaanisha sio tu kutolala vyema bali hata kuchelewa. Kwa hivyo anahisi uchovu.
5: 是的，所以他很难过。
4: Mimi pia. Iwapo sitapumzika vema, nitakuwa katika hali mbaya. Kuna wakati mmoja nilimpigia kelele mkurugenzi wangu.
5: 真的吗？那你平时一定要注意休息，每天都要睡好才行。
4: Unataka mimi ni shui hao?
5: 是的，一定要睡好才能有好心情。
4: Ulisema shui hao, shui ukiongeza hao, inamaanisha kulala vyema?
5: 是的，你还记得我们上次学过吃饱这个词吗？
4: 吃饱inamaanisha kushiba.
5: 对，和这个词一样，我们用好这个字来说明睡的状态。睡好就是lala vyema 的意思。
4: Ni dahili. Kama vile chi bao, tunatumia neno hao kusitiza hali ya usingizi.
5: 是的，如果上班的时候工作很多，下班以后更要好好休息，这样身体才不会生病。
4: 是的。Hali ya anga si nzuri siku hizi. Kwa hivyo, ukiwa umechoka kisha ukose kupumzika vyema, bila shaka utakuwa mgonjwa.
5: 对了，周帅，你们公司迟到了会有什么惩罚吗？
4: Hakuna malipizi katika kampuni yetu kwa sababu ya kuchelewa. Ikiwa wewe huwa unachelewa, mkurugenzi anaweza kupunguza mshahara wako.
5: 你们老板真好，不过不知道小帅的老板会不会惩罚他。
4: Ninataka pia kujua iwapo mkurugenzi wake Ken Xiaoshuai atapunguza mshahara wake Xiaoshuai. Wacha tupate kuangazia kipindi kifuatacho.
5: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
4: Kwa herini, tuonane tena wakati ujao. Hii ni idhaa ya Ledi wa China.
6: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
7: Naam, karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ni kipindi ambacho kinatufunza kuzungumza lugha ya Kichina kwa ufasaha zaidi. Kila siku tunajifunza maneno mapya, msamiati mpya na vile vile muktadha mpya wa kuzungumza lugha ya Kichina. Mimi ni Ronald Mutia na mwalimu wetu kila siku.
8: Wo shi nei lobi da xue kongzi xue yuan ben du han yu jiao shi, wo jiao bi da lao shi. Huan yin shou ting wo men de jie mu.
7: Aya, mwalimu Peter huyo anatoka katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, anafunza kwenye taasisi ya Confucius inayofunza lugha na tamaduni za Kichina. Aya, leo basi tunazungumzia kuhusiana na msamiati wa shambani ama mimea ambayo inapatikana shambani, labda matunda, labda mimea ya chakula na kadhalika na kadhalika.
8: Naam,
7: kule nchini Kenya, baadhi ya mimea ambayo inapatikana nchini Kenya ama Tanzania ama Uganda pia inapatikana nchini China, lakini kuna nyingine utapata iko Afrika lakini China hakuna. Kwa hivyo leo tunazungumzia baadhi ya mimea ya chakula, mimea ya shambani. Inaitwaje kwa Kiswahili? Inaitwaje kwa Kichina?
8: Naam.
7: Kwa hivyo tuanze kwa
8: shambani, kuna mazao, kuna mimea na mazao ya kila aina kule shambani.
7: Mengi sana.
8: Naam.
7: Kwa hivyo tunazungumzia msamiati huo wa shambani. Haya, nadhani msikilizaji tutakuelimisha kuhusiana na hilo, lakini baadaye tutarejelea tena ili uweze kuelewa zaidi. Tunaanza na apple ama ukipenda tofaa.
8: Aha, tofaa tunasema kwa Kichina ni pinguo,
7: ni ile apple.
8: Apple.
7: Kwa hivyo ukienda kununua sokoni unasema
8: woyao mai pinguo.
7: Aha, woyao mai pinguo. Kama ni mawili.
8: Kama ni moja, moja unasema woyao mai yige pinguo. Kama ni mawili unasema woyao mai liange pinguo.
7: Kwa hivyo
8: sanga pinguo na mambo kama yale.
7: Na mambo kwa sanga ni tatu. Haya. Kuna tunda lingine ambalo linakaribiana na apple, inajulikana kama pear.
8: Aha, kwa Kichina tunasema ni li ama lizu. Naam. Ni tunda ambalo wa China unasema ukiwa unaenda kumtembelea mtu usimpe zawadi ya li.
7: Kwa sababu maana yake inamaanisha kuachana.
8: Inamaanisha ile sauti yake ya li. Na ile ya li ka ile tunasema kuachana, then sauti zinafanana.
7: Inamaanisha unataka kuachana.
8: So ukipatia mtu especially pale hospitalini atachukulia,
7: unataka nife au itakuwa
8: unataka tuachane nini?
7: Kwa hivyo lizo ni pea kwa Kichina. Haya, na kuna peach.
8: Peach ambayo tunasema ni tao.
7: Tao.
8: Tao, sauti ya pili pale. Tao. Naam.
7: Haya, machungwa.
8: Machungwa kwa Kichina tunasema ni changzi.
7: Changzi.
8: Changzi.
7: Aha,
8: changzi.
7: Haya, kuna tikiti maji.
8: Aha, tunasema ni sigwa.
7: Sigwa.
8: Sigwa.
7: Sigwa.
8: Ambao ukifika pale nchini China wakati wa Xiatian, wanapenda sana sigwa, wanasema you know Xiatian, you know, chi sigwa han hao. Sababu iko na maji pale. Alafu kipindi kile unapata jua ama joto ni kali sana.
7: Joto kali hasa mwezi wa Julai, Agosti.
8: Naam.
7: Inakuwa ni kipindi cha majira ya joto.
8: Kumbuka hili ni zao ambalo linapatikana wakati wa Xiatian. Kumbuka kila unajua pale kuna majira manne. Kila majira unapata kuna mazao ambayo yanapatikana pale. So Xiatian unapata sigwa ziko kwa wingi.
7: Kwa wingi sana. Naam. Kwa sababu ni kipindi cha hali ya joto.
8: Naam.
7: Ndizi.
8: Ndizi tunasema ni xiangjiao.
7: Xiangjiao.
8: Xiangjiao.
7: Ni ndizi. Alafu nzabibu.
8: Zabibu tunasema ni putao.
7: Putao.
8: Putao.
7: Putao.
8: Naam.
7: Inatumika kutengeneza wakati mwingine mvinyo mvinyo hivyo.
8: Tunasema putao jio. Ile wine.
7: Grapes wine.
8: Naam.
7: Putao jio.
8: Naam.
7: Haya, tangerine.
8: Tangerine tunasema kwa kichina ni juzi.
7: Juzi.
8: Juzi. Juzi pale nchini China is very famous, also very, very sweet. Titian.
7: Ina sukari sana.
8: Sukari sana, namu.
7: Kuna strawberry.
8: Strawberry tunasema ni cao mei.
7: Cao mei.
8: Cao mei.
7: Cao mei.
8: Namu. Strawberry.
7: Na, kuna jingine pia ni familia hiyo lakini zinajulikana kama
8: berry tu ya
7: blueberry.
8: Atasema ni lan mei.
7: Lan mei.
8: Lan mei.
7: Kwa hivyo msikilizaji ujue hilo jina berry ni mei.
8: Mei. Ah.
7: Kwa hivyo kama ni strawberry
8: ni cao mei.
7: Na kama ni blueberry
8: lan mei.
7: Lan mei.
8: Naam.
7: Haya, kuna cherry.
8: Cherry tunasema ni yin tao.
7: Yin tao. Haya, alafu kuna tende za kichina, yani Chinese dates.
8: Tunasema ni zao.
7: Zao.
8: Zao. Naam.
7: Haya, apricot.
8: Apricot, ya, tunasema ni xing.
7: Xing.
8: Xing.
7: Hiyo ni apricot.
8: Aha.
7: Na kuna ile limao.
8: Limao, tunasema ni nimong.
7: Nimong.
8: Nimong.
7: Papai.
8: Papai, tunasema ni mugwa.
7: Mugwa.
8: Mugwa. I think familia moja na sigwa. So mugwa. Familia moja.
7: Sigwa na mugwa. Familia moja.
8: Naam, naam, naam.
7: Haya, maembe.
8: Maembe tunasema ni manguo.
7: Manguo.
8: Manguo.
7: Manguo. Ni kama kukingereza vile mango.
8: Ya, umefanya kutohozi.
7: Utohozi, naam.
8: Naam, manguo.
7: Na nanasi.
8: Nanasi tunasema ni puoluo.
7: Puoluo.
8: Puoluo.
7: Haya, kuna tunda lingine ambalo naliona watu wanasema lina umuhimu mkubwa wa kimatibabu. Kiwi fruit. Unajua kiwi fruit ile? Yeah. Lakini huku sijui kama tunapanda ama haipandi.
8: Hapa sidhani tu uko nayo lakini unaipata kwa supermarket. I think ni tunasema ni jinko than imported.
7: Imported yeah, inatoka nje.
8: Kiwi tunasema ni mi hou tao.
7: Mi hou tao.
8: Mi hou tao. Ili tunda nililipenda sana pale nchini China na inakuwa very expensive.
7: Ni gani sana.
8: The, yeah, one of the most expensive fruits ni hii kiwi. Na pia New York ambayo tunasema ni avocado. New York. Those two fruits very rare to find them and then ni bei ya juu sana. Mi hou tao.
7: Na msikilizaji tunazungumzia msamiati wa mazao ya shambani na sasa tumezungumzia kuhusiana na matunda. Lakini kuna mazao mengine pia kama vile mahindi.
8: Kumbuka nchini China walikuwa nasema it's a agricultural, you know, country. It's based on agriculture, especially in the olden days. Walikuwa pale Huanghe, walikuwa nalima.
7: Walikuwa nalima.
8: Na... walikuwa nalima nini? Walikuwa na mchele, walikuwa na ngano, na mahindi.
7: Kwa hivyo asa mchele na ngano ni mojawapo wa vyakula ambao vimesaidia sana mabadiliko ya kiuchumi nchini China.
8: In fact ukienda place kama Hebei, Hebei karibu na Beijing ama Tianjin and it's flat, very flat.
7: Very flat.
8: Wanapenda kulima sana mahindi.
7: Mahindi.
8: Large scale, unapata tractors in large scale. Mahindi na ngano.
7: Mahindi na ngano.
8: This is in Zhongguo, Beibu, the northern part of China. Then ukienda southern part of China kwa sababu kuna milima, kuna maji mingi sana huko wanalima mchele. Sana.
7: Mchele.
8: So that's why unapata nchini China, northern part of China wanapenda mientiao.
7: Mientiao.
8: Sababu hiyo inatengenezwa na ngano. Ukienda kule chini tena wanapenda mchele sana. It's kama Shanghai, Guangzhou, mchele kwa wiki.
7: Kwa hivyo mahindi tunasema ni nini?
8: Mahindi kwa kichina tunasema ni yumi.
7: Yumi.
8: Yumi.
7: Yumi.
8: Kama yumi ndio tunatengeneza unga sasa.
7: Ena unga.
8: Sema yumi mien.
7: Yumi mien.
8: Yumi mien.
7: Unga wa mahindi.
8: Unga wa mahindi.
7: Na unga wa ngano?
8: Ngano nye tunasema ni xiao mai. Xiao mai.
7: Xiao mai.
8: So unga wa ngano ambayo tunatengeneza mien tiao. Tunasema ni xiao mai mien.
7: Xiao mai mien.
8: Xiao mai mien. Kwa pale sana kwa duka kwa wingi sana. Ukienda pale unasema ah wa yao mai, wa xiao mai, yumi mien ama wa xiao mai, Xiaomai mien.
7: Na mchele.
8: Mchele na watu wasema ni da mi.
7: Da mi.

0: Tami, kumbuka huu ni mchele sasa ambao
1: mchele ambao kwa shambani.
0: Tu shambani pale. Ah, nimesema ni mpunga pale.
1: Mpunga na.
0: Ah, tunasema ni tami.
1: Tami.
0: Lakini sasa ukiupika sasa uakuwa wali tunasema ni mifan.
1: Mifan.
0: Mifan.
1: Ni mchele ambao sasa umepikwa.
0: Naam, naam.
1: Wali.
0: Wali sasa.
1: Wali, naam.
0: Eh, tami sasa ni mpunga wenyewe pale shambani.
1: Ni majina haya ya vyakula tofauti shambani. Kwa hivyo tutarejelea tena kwa ufupi tu kuangalia majina ya matunda mbalimbali pamoja na mimea mingine, alafu tutakamilisha kipindi chetu cha leo. Haya, tuanze na tufaa.
0: Tufaa tunasema ni pingo.
1: Pingo.
0: Naam.
1: Haya, pea.
0: Pea tunasema ni li ama lizu.
1: Li au
0: lizu. Naam.
1: Haya, peach.
0: Peach tunasema ni taozu.
1: Taozu.
0: Naam.
1: Haya, kuna machungwa.
0: Machungwa tunasema ni changzi.
1: Changzi.
0: Changzi.
1: Tikiti maji.
0: Tikiti maji tunasema ni sigwa.
1: Sigwa.
0: Sigwa.
1: Haya. Ndizi.
0: Xiangjiao.
1: Xiangjiao.
0: Xiangjiao.
1: Xiangjiao. Na kuna zabibu.
0: Zabibu tunasema ni putao.
1: Putao.
0: Ah, putao.
1: Haya, kuna tangerine.
0: Tunasema ni juzi.
1: Juzi.
0: Juzi.
1: Juzi.
0: Naam.
1: Kuna strawberry.
0: Strawberry tunasema ni caomei.
1: Caomei.
0: Caomei.
1: Na kuna aina nyingine pia ya blueberry.
0: Tunasema ni lanmei. Kumbuka ile kala yenyewe ni blue, tunasema ni lan.
1: Lan.
0: So lanmei for blueberry. Naam.
1: Kwa hivyo lanmei
0: lanmei
1: lanmei ni blueberry.
0: Naam.
1: Kuna cherry.
0: Cherry tunasema ni yingtao.
1: Tende za Kichina.
0: Tunasema ni zao.
1: Zao.
0: Zao.
1: Apricot.
0: Apricot ni xing.
1: Xing.
0: Xing.
1: Xing.
0: Naam.
1: Haya, limao.
0: Ningmong.
1: Ningmong.
0: Ningmong.
1: Ningmong.
0: Naam.
1: Papai.
0: Papai tunasema ni mugwa.
1: Mugwa.
0: Mugwa.
1: Mugwa. Kuna maembe.
0: Maembe tunasema ni manguo.
1: Manguo.
0: Manguo.
1: Manguo.
0: Naam.
1: Nanasi.
0: Nanasi ni puoluo.
1: Puoluo.
0: Puoluo. Naam.
1: Haya, na kiwi fruit.
0: Kiwi tunasema ni mi hou tao.
1: Mi hou tao.
0: Mi hou tao. Naam.
1: Haya, tumesema pia kuna mahindi.
0: Mahindi tunasema ni yumi.
1: Yumi.
0: Ambayo tunapata yumi mien.
1: Iyo ni unga,
0: unga
1: wa mahindi.
0: Mahindi, naam.
1: Haya, mchele.
0: Mchele tunasema ni dami.
1: Dami.
0: Dami.
1: Huo ni mchele ambao uko shambani, shambani ama ukipenda mpunga.
0: Naam.
1: Lakini mchele uliopikwa ama wali
0: tunasema ni mifan.
1: Mifan.
0: Naam.
1: Na kuna ngano.
0: Ngano tunasema ni xiaomai.
1: Xiaomai.
0: Ambao ni very famous in Hebei. The northern part of China, Hebei. So, xiaomai.
1: Haya, sikilizaji, ni majina hayo ya mazao ya shambani, matunda pamoja na mazao mengine kwa lugha ya Kichina. Haya mwalimu, wimbo wetu wa leo.
0: Wimbo wa leo unajulikana kama Feng Chui Mai Lang.
1: Feng Chui Mai Lang.
0: Ah, Feng Chui Mai Lang.
1: Unasema upepo mwanana unavuma mashambani, na wimbo unasema kwamba upepo huo mwanana unavuma mashambani na ambao unanikumbusha sura na sauti yako. Tuliwahi kuimba mashambani, lakini mapenzi yetu hayakudumu milele kama tupendavyo. Natamani upepo mwanana ungepeperusha ahadi yetu ya mapenzi, lakini sura yako iendelee kuwepo tu ndotoni mwangu. Ndio maana ya wimbo huo ambao tutakuchezea sasa hivi. Tukamilisha kipindi chetu cha weledi wa China, tukipua tumejifunza majina ya mazao shambani au msamiati wa shambani. Mimi ni Ronald Mutia.
0: Washu, bidala washu.
1: Mwalimu Peter huyo, kwa heri.
0: Zaijian.

Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

2026 na ripoti ya mwisho kabla ya Juni 15 mwaka 2027. Umoja huo pia umesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa atafanya kila liwezekanalo kuhakikisha kwamba wahusika wa mauaji ya wanachama wawili wa kundi la wataalamu iliyotokea mwezi Machi mwaka 2017 na raia wanne wa Kongo walioandamana nao wanafikishwa mahakamani. Watu 12 wamefariki na wengine 5 wamejeruhiwa baada ya mvua kubwa kukumba mji wa Abidjan. Mvua kubwa iliyoanza Jumapili imesababisha maporomoko ya udongo na mafuriko katika maeneo kadhaa mjini Abidjan huko Ivory Coast. Majeruhi 5 wamepelekwa katika vituo vya matibabu na timu za uokoaji zinaendelea kutafuta wahanga wengine. Kwa mujibu wa maofisa wa uokoaji na usalama, hadi kufikia Jumatatu mchana, mitaa kadhaa katika mji huo ilikuwa imejaa maji kiasi na barabara kuu zilisombwa na maji yanayoongezeka. Jamii za Kokod, Yopugon, Abobo, Trecheville, Markori na Bingaville ni miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi. Rwanda na Kenya zimefikia makubaliano ili kurahisisha uagizaji wa bidhaa za petroli zinazosafirishwa kwenda Rwanda kupitia njia ya ushoroba kaskazini na usafirishaji ya Northern Corridor. Makubaliano hayo yamesainiwa jana na maofisa wa pande mbili, ikiwa ni pamoja na waziri wa biashara na viwanda wa Rwanda Anthony Mari Kajangwe na balozi wa Rwanda nchini Kenya Bwana Ernest Rwamukyo na balozi wa Kenya nchini Rwanda Bi Janet Oben. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Biashara na Viwanda ya Rwanda inasema hatua hii itaiwezesha Rwanda kupata bidhaa zake za petroli kwa wingi kutumia miundombinu ya Kenya kwa ajili ya usafirishaji na uhifadhi. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Bi Rubina Nabanga kwa kuteuliwa tena kwa Waziri Mkuu wa Uganda. Mjumbe maalumu wa rais wa China amehudhuria maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Shelisheli. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la kurefusha muda wa vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

Barabara kabisa ya mgambo imeshalia ishara tosha kwamba kuna jambo, na jambo lenyewe si jambo jingine lolote isipokuwa ni najua hiki ndio kipindi kipendacho. Najua sasa hivi upo karibu na redio. Na najua hivi sasa basi uko karibu na redio. Labda peke yako na rafiki zako kuweza kutegea kipindi chako pendwa, kipindi kipendacho, kipindi cha cheche zetu. Na bila shaka langu jina ni nahodha makinifu Khamis Darwish, kipenda Captain Daru. Juma nne ya leo ni kitume kwamba ubuheri wa afya, mzima wa siha kama nilivomie. Ama vipi? Nama anajulikana kama Diamond Platinum ziwa, na ametoweka hapo na wimbo Zuwena, na walipata bahati ya kutufungulia rasmi kipindi chetu cha leo, kipindi cha cheche zetu kama kawaida siku ya Jumanne. Tunapata burudani la kukata na shoka, na vile vile pia niko na kupigia mastori tu nikikueleza habari kutoka sehemu mbalimbali za dunia, habari na matukio ya ajabu kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Usibanduke. Ndio mwanzo tu mkoko na likamaua. Langu jina ni Khamis Darwish. Tupate burudani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI.

Na barabara ni msanii basi Otile Brown akitoweka hapo akiwa mshirikisha Ruby katika wimbo One Call, na kabla Otile Brown tulimpata Medi na wimbo Grateful. Hayo yote nakujia kupitia idhaa ya kupendwa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, kupitia kipindi cha Cheche Zetu ukiwa nami Khamis Darwish. Le kambe kama kawaida siku ya Jumanne tunapiga mastori hapa ngikweza tu habari na matukio ya

ajabu. Na kuna mwanamume mmoja, mzee mmoja mkongwe sana, amezua kioja cha kutoa macho pima baada ya kupatikana akiwa hai miaka 9 baada ya familia yake kuchoma maiti ambayo walidhania ni yeye. Kulingana na taarifa hizo za ajabu zilizochapishwa kwenye jarida la The Sun, mzee Grandad Joe Kanglo alipatikana mwaka jana Agosti akiwa na tabia za ajabu, ambapo hakuwa anataka kuwajibu maafisa wa polisi waliokuwa wakimsaili. Familia yake iliafikia uamuzi wa kuchoma maiti iliyodhaniwa kuwa yake miaka 9 iliyopita, baada ya mtu aliyedhaniwa kuwa yeye kuteketea hadi kufa katika mkasa wa ajali ya barabarani. Mzee huyo alikuwa analelewa katika kituo cha kulea wakongwe na alitoweka, na baadaye mtu akapatikana ameteketea kwenye gari. Familia na watu wake wa karibu wakamtambua mtu huyo kuwa ni Juo, na hivyo kukabidhiwa mwili wake kwa ajili ya mazishi. Mazishi yalifanyika na maiti yake kuchomwa moto kulingana na tamaduni za jamii nyingi katika bara la Asia. Hata hivyo, baada ya kuonesha tabia ya ajabu alipopatikana na maafisa wa polisi, waliamua kumfikisha kituo cha afya na kumfanyia vipimo vya DNA vilivyofanana na chembechembe za ndugu yake wa damu, kwa maana kwamba ile maiti iliyochomwa hakuwa yeye. Mjukuu wake hivi majuzi aliona bango la watu waliopotea kwa mtu huyo ambaye alionekana akiigiza kwa kushangaza, na akagundua mfano huo kuwa wa babu yake. Alikwenda kumtembelea, na baada ya kufika mtu huyo alianza kulia, kisha aliweza kuandika majina ya familia yake. Mamlaka ya Chongqing huko China sasa inajaribu kumtambua mtu aliyekufa hapo awali, aliyekuwa akidhaniwa kuwa Joe na maiti yake kuchomwa. Joe halisi amesajiliwa tena kuwa hai na anapokea huduma. Matukio ya ajabu haya. Jamaa kazikwa, kachomwa miaka 9 iliyopita. Wajua watu wakijua wamemchoma yeye, kumbe jamaa yuko hai. Ndio kapatikana hivi majuzi kule mji wa Chongqing kule nchini China. Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, CRI. Tupate burudani. Niko hapa kuhakikisha kwamba siku yako inakuwa shege na kwa bambam inakuwa wawa. Langu jina ni Hamis Darwish.

Hama najulikana kama msanii mkongwe Rose Muhando na wimbo huo basi Secret Agenda. Na kabla ya Rose Muhando tulimpata Spice Diana na wimbo Baligea. Hayote akiwa nakujia kupitia idhaa yako pendwa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI ndani ya kipindi cha Cheche Zetu, ukiwa nami Khamis Darwish ukipenda Captain Daro. Na mtu kizidi kusonga mbele kama kawa, siku ya Jumanne nakwambia wanakupigia mastori nikikueleza tu habari na matukio ya ajabu kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Nikueleze tu kisa kingine hapa kuhusiana na na mwanaume ama wazazi wawili wamekamatwa kwa kumpa mtoto wa miaka 4 pombe. Wazazi wawili walikamatwa katika kaunti ya Kisumu nchini Kenya wiki iliyopita baada ya kudaiwa kumnywesha mtoto wao wa miaka 4 pombe. Wazazi hao wanaarifiwa kutiwa nguvuni baada ya majirani kulalamikia hali duni ya malezi ya mtoto huyo wa kiume ambaye aliokolewa na kupelekwa katika mazingira salama kwa ajili ya malezi. Kitendo hicho kilivutia hisia mseto baada ya video ya mtoto huyo akionekana mlevi chakari kuenezwa kwenye mitandao ya kijamii. Katika video hiyo mvulana huyo anaonekana akilia kwa uchungu anapojitahidi kutembea au hata kuingia kwenye beseni ili kuoga. Mama yake anaonekana amesimama kwenye mlango wa nyumba huku majirani wakiuliza kwa nini alimpa mvulana huyo pombe. Video hiyo ya kutamausha ilisambazwa mpaka kupelekea vyombo husika kuchukua hatua, ambapo alinusuriwa na kuhamishiwa makazi salama na wazazi wake kutiwa nguvuni. Wawili hao wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kondele na walishtakiwa kwa uzembe katika mahakama ya Winam kule Kisumu Jumatatu iliyopita. Kitendo hicho kimezua maoni kinzani kutoka kwa baadhi ya wanamitandao, kundi moja likilaani na kutaka hatua kali za kisheria kuchukuliwa na kundi lingine likitaka wazazi hao kufanyiwa uchunguzi wa akili na pengine kupewa ushauri na saa, kwani huenda wanapitia wakati mgumu sana mpaka kupelekea kumnywesha mtoto pombe badala ya chakula. Wengine pia walihisi huenda familia hiyo haikuwa na chakula cha kumpa mtoto huyo, na njia pekee ya kupoza makali ya njaa tumboni mwake ni kumpa pombe ili apate kulala. Yote hayo maajabu, habari na matukio ya ajabu kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Kistaajabu Musa na Firauni, hasa inakuwaje kwamba unasema wanaosema kwamba atikakosa chakula wanakosa hela ya chakula lakini hela ya pombe wanakuwa nayo? Hii mimi bado haijanikaa sawa ama haijanielewa vyema kabisa. Wacha mtoto wa mtoto, wacha kumnywesha mtoto pombe, wacha kumfanya mtoto ukatili wa aina yoyote ile, wacha kumfanya mtoto udhalilishaji wa aina yoyote ile, mtoto simnyweshe pombe. Ndio hivyo tena, hatua kali na iwe funzo kwa wengine pia. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Langu jina ni Khamis Darwish, unasikiliza kipindi cha Cheche Zetu.

Na barabara kabisa ni msanii Nameless akiwa na mkewe Wahu katika wimbo huo Deep. Bila shaka wimbo mtamu kweli kweli yani. Na kabla ya Nameless na Wahu basi tulimpata Ira Star na wimbo Rush. Tulipata Ira Star na wimbo Rush. Haya yote yakiwa yanakujia kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Cheche Zetu, ukiwa nami Khamis Darwish, nikitumai kwamba siku yako inazidi kuwa shega, inazidi kuwa bam bam, inazidi kuwa wa wa kabisa. Nikiwa niko hapa kuhakikisha kwamba siku yako inakuwa hivyo. Na maana vile vile tukiwa tunapiga mastori, nikikueleza tu habari na matukio ya ajabu kutoka sehemu mbalimbali za dunia, huko tukiendelea kupata burudani.

ya muziki uliokwenda shule. Maafisa polisi nchini Uganda walimtia mbaroni mwanaume mmoja anayetuhumiwa kwa kuwalipa wauaji ili kumuua mtoto wa mwaka mmoja anayedaiwa kuzaa na binamu wake. Kulingana na taarifa zilizochapishwa na jarida la Nile Post, naibu msemaji wa polisi wa Metropolitan wa Kampala, Luke Owoyesigire, wiki iliyopita babu na bibi wa mtoto wa mwaka mmoja na nusu Natasha Twinomugisha waliripoti kutoweka kwake baada ya kutekwa nyara mita chache nyumbani katika barabara ya Jijungo Bempenge Kasenge katika tarafa Entebbe. Uchunguzi wa awali Owoyesigire alisema kwamba uchunguzi wa awali umebaini kuwa mwanaume mmoja aliyekuwa amejifunika uso wake alikimbilia katika boma alimokuwa mtoto marehemu na kumchukua. Baadaye alikutwa amekatwa katwa na kuachwa akiwa amekufa kwenye kichaka jirani na wanakijiji. Polisi walipewa taarifa mara moja na kufika eneo la tukio mara moja. Mwili wa marehemu ulifikishwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha mjini Mulago kwa uchunguzi kabla ya kukabidhiwa kwa familia kwa mazishi. Na kulingana na naibu msemaji wa polisi wa Kampala, mtu aliyejifunika uso alitambuliwa baadaye kama Joseph Kadudu Joseph mwenye umri wa miaka 28, mfanyakazi wa kawaida, na wakati wa uchunguzi zaidi babu na bibi wa mtoto aliyekufa walifahamisha polisi kwamba mfanyakazi huyo wa kawaida alikuwa ameonyesha nia ya kumchukua mtoto sokoni, lakini walikuwa wamemkataza mara kadhaa. Baadaye Kadudu basi alifichua kuwa babake mtoto huyo Tumuzere Gerald mwenye umri wa miaka 26 alikuwa amemkodisha kumuua mtoto huyo kwa sababu alimpa mimba binamu yake. Mambo ya kusikitisha sana. Polisi walisema baada ya kukamatwa, Tumwizere alikiri kuwa mganga wa kienyeji aliyetambulika kwa jina la Kabuye Alex mwenye umri wa miaka 26 alijitolea kumsaidia kuondoa laana zote alizopewa kutokana na dhambi aliyoifanya wakati akimpa mimba dada binamu yake. Na Kabuye pia alikamatwa na tangu wakati huo amekanusha tuhuma dhidi yake. Na mnyama umetoka wanyama na kuingia binadamu. Huyu bwana akaenda kuzaa na binamu yake, mtoto wa dadake wa kike, mtoto wa kike wa dadake, akamlala naye akamtia ujauzito. Sasa ile aibu kwamba nimezaa na binamu yangu, akakodi mtu kwenda kumuua kile kichanga, kwenda kukiwa kile kichanga. Yaani unyama umewatoka wanyama na kuingia binadamu. Binadamu amekuwa wanyama kupitiliza yani. Mambo ya kustajabisha, habari na matukio ya ajabu kabisa kutoka Mungu atustiri, atuongoze njia iliyonyoka, njia iliyosawia, na atupe mwisho mwema, na tuepushe na maovu kama haya na mengineo mengi tu tusiyojua na tunayojua. Nam tupate burudani. Limekuwa mimi ni Khamis Darwish, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Tupate wimbo basi kutoka kwake Feregola, wimbo Ekoye Bana Dedikash.

Na barabara kabisa ni msanii Barnaba akiwa na msanii Nandi katika kibao hicho basi tamu wakitoweka hapo. Na kabla Barnaba na Nandi tulimpata Feregola. Yote akiwa nakuja kupitia idhaa yako pendwa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI ndani ya kipindi cha Cheche Zetu Jumanne leo, bila shaka ukiwa nami na Wadham Makenefo Khamis Dureshu kipenda Captain Daru. Bado nafikiria tu ile habari, ona muda haunasi tena hapa unatupatia kisogo. Tutakuwa wenye kufunga kipindi muda simrefu. Nafikiria tu ile habari ya kule Kampala Uganda ambapo maafisa wa polisi chini humo wamemtia mbaroni mwanamume mmoja anayetumiwa kwa kuwalipa wauaji ili kumuua mtoto wa mwaka mmoja ambaye kwamba anadaiwa alizaa na binamu wake. Na kulingana na taarifa ni kwamba naibu msemaji wa polisi wa Metropolitan wa Kampala Luke Oyesigwire wiki iliyopita alisema babu na bibi wa mtoto huyo mwaka mmoja na nusu Natasha Timugushira waliripoti kutoweka kwake baada ya kutekwa nyara mita chache nyumbani katika barabara ya Jungo Bempenge Kasenge katika tarafa ya Entebbe. Na kulingana na naibu msemaji wa polisi Kampala, mtu aliyejifunika uso alitambuliwa baadaye kama Joseph Kadudu Joseph mwenye umri wa miaka 28 mfanyakazi. Na wakati wa uchunguzi zaidi, babu na bibi wa mtoto aliyekufa walifahamisha polisi kwamba mfanyakazi huyo alikuwa amemwonyesha nia ya kumchukua mtoto sokoni lakini walikuwa wamemkataza mara kadhaa. Ndio hivyo tena, baadaye Kadudu alifichua kwa babake mtoto huyo Tumwizere Gerald mwenye umri wa miaka 26 alikuwa amemkodisha kumuua mtoto huyo kwa sababu alimpa mimba binamu yake. Polisi walisema

Baada ya kukamatwa, Tumuzere alikiri kuwa mganga wa kienyeji. Alitambulika kwa jina la Kabuye Alex mwenye umri wa miaka 26. Alijitolea kumsaidia kuondoa laana zote alizopewa kutokana na dhambi aliyoifanya wakati akimpa mimba mtoto wa dadake ama binamu yake. Kabuye pia alikamatwa na tangu wakati huo amekanusha tuhuma dhidi yake. Namna ningependa sana kuendelea msikilizaji, lakini naona ndio hivyo tena, muda haunasi, tutapatia kisogo. Sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha cheche zetu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho, panapo majaliwa yake Maulana. Nimekuwa wako Khamis Darwish. Maasalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: or Cuba, trying to do it as best as it can under difficult circumstances.
1: That's a really, really great point. Thank you so much for your time, Arnold August.
0: Thank you very much. It's a pleasure being with you. Hopefully we'll see each other in China one day.
2: It's 8 p.m.
3: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
4: 您现在收听的是中国国际广播电台。
2: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Na msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amempongeza Waziri Mkuu mteule wa Uganda. Mjumbe maalum wa Rais wa China ahudhuria maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Shelisheli. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limerefusha muda wa vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Bi Rubina Nabanga, aliyeteuliwa tena kwa waziri mkuu wa Uganda. Kwenye salamu zake Bwana Li amesema China na Uganda zimedumisha urafiki wa jadi na katika miaka hivi karibuni chini ya uongozi wa Rais Xi Jinping wa China na Rais Yoweri Museveni wa Uganda, nchi hizo mbili zimehimiza kuaminiana kisiasa, kusukuma mbele ushirikiano wa kivitendo na kuzidisha uratibu wa ushirikiano katika mambo ya kimataifa. Ameongeza kuwa anapenda kushirikiana na Bi Nabanga katika kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa na viongozi wa nchi hizo mbili katika mkutano wa kilele wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika wa Beijing, kuendeleza urafiki, kupanua ushirikiano na mawasiliano, kuhimiza uhusiano wa wenzo kimkakati katika pande zote kati ya China na Uganda ili kuwanufaisha zaidi watu wa nchi hizo mbili. Kutokana na mwaliko wa Rais Patrick Herminie wa Shelisheli, mjumbe maalumu wa Rais wa China ambaye pia ni waziri wa uchukuzi wa China Liu Wei, Jumapili alihudhuria maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Shelisheli huko Victoria, mji mkuu wa nchi hiyo. Rais Herminie alikutana na mgeni wake Jumatatu huko Victoria, ambapo Bwana Liu alifikisha salamu za Rais Xi na kusema China inatilia maanani maendeleo ya uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Ninapenda kuendelea kuiunga mkono Shelisheli katika kutafuta njia yake kuleta usasa inayoendana na hali halisi ya nchi hiyo na kuendelea kupanua ushirikiano kunufaishana kwenye nyanja mbalimbali, kuungana mkono kwenye masuala makuu na makubwa yanayofuatiliwa na nchi hizo mbili na kuinua uhusiano nchi hizo mbili hadi kiwango kipya. Rais Herminie amesifu uhusiano uliopo kati ya Shelisheli na China na kusisitiza kuwa nchi yake inathamini urafiki wa jadi kati ya nchi hizo mbili na kushikilia kithabiti sera ya kuwepo kwa China moja. Amesema pia Shelisheli inapenda kuimarisha ushirikiano wa kiutendaji na China kwenye nyanja mbalimbali ili kuhimiza uhusiano wa pande mbili uzidi kupata maendeleo mapya. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la kuongeza muda wa vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa mwaka mmoja hadi Julai mosi ya mwaka 2027. Maazimio ya Baraza la Usalama yameweka vikwazo vya silaha kwa makundi yenye silaha nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, marufuku kusafiri kwa watu binafsi na kufungiwa kwa mali za watu binafsi na vyombo vilivyoteuliwa na kamati ya vikwazo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Azimio nambari 2825 linaloungwa mkono kwa kauli moja na baraza lenye wajumbe 15 pia limeongeza mamlaka ya kundi la wataalamu wanaosaidia kamati ya vikwazo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hadi Agosti mosi ya mwaka 2027. Azimio hilo linaomba kundi la wataalamu kuwasilisha kwa baraza la usalama ripoti ya katikati ya muhula kabla Desemba 30 ya mwaka 2026 na ripoti ya mwisho kabla ya Juni 15 mwaka 2027. Umoja huo pia umesema Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa atafanya kila liwezekanalo kwa

0: kuhakikisha kwamba wahusika wa mauaji ya wanachama wawili wa kundi la wataalamu iliyotokea mwezi Machi mwaka 2017 na raia wanne wa Kongo walioandamana nao wanafikishwa mahakamani. Watu 12 wamefariki na wengine 5 wamejeruhiwa baada ya mvua kubwa kukumba mji wa Abidjan. Mvua kubwa iliyoanza Jumapili imesababisha maporomoko ya udongo na mafuriko katika maeneo kadhaa mjini Abidjan huko Ivory Coast. Majeruhi 5 wamepelekwa katika vituo vya matibabu na timu za uokoaji zinaendelea kutafuta wahanga wengine. Kwa mujibu wa maofisa wa uokoaji na usalama, hadi kufikia Jumatatu mchana, mitaa kadhaa katika mji huo ilikuwa imejaa maji kiasi na barabara kuu zilisombwa na maji yanayoongezeka. Jamii za Kokod, Yopugon, Abobo, Trecheville, Markori na Bingaville ni miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi. Rwanda na Kenya zimefikia makubaliano ili kurahisisha uagizaji wa bidhaa za petroli zinazosafirishwa kwenda Rwanda kupitia njia ya ushoroba kaskazini na usafirishaji ya Northern Corridor. Makubaliano hayo yamesainiwa jana na maofisa wa pande mbili, ikiwa ni pamoja na waziri wa biashara na viwanda wa Rwanda Anthony Mari Kajangwe na balozi wa Rwanda nchini Kenya Bwana Ernest Rwamukyo na balozi wa Kenya nchini Rwanda Bi Janet Oben. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Biashara na Viwanda ya Rwanda inasema hatua hii itaiwezesha Rwanda kupata bidhaa zake za petroli kwa wingi kutumia miundombinu ya Kenya kwa ajili ya usafirishaji na uhifadhi. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Bi Rubina Nabanga kwa kuteuliwa tena kwa waziri mkuu wa Uganda. Mjumbe maalumu wa rais wa China amehudhuria maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Shelisheli. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la kurefusha muda wa vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake, ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.
2: Mshtakiwa, mwendeshaji wa mashtaka aliuliza huku akinigeukia. Ndiyo, kaado alijibu kumkato. Alikuambia alipata wapi? Aliuliza mwendeshaji wa mashtaka huku akionekana ameridhika kabisa na vile mambo yalivyokuwa yakienda. Alisema alikuwa ameshikwa na majambazi na kwa njia ambayo sikuifahamu aliponyoka baada ya kumumiza mmoja wa majambazi hao na kumnyang'anya bastola hiyo. Kaado alijibu. Alisema lolote kuhusu kufyatua bastola hiyo? Mwendeshaji wa mashtaka alimuuliza kwa udadisi. Ndiyo, alisema alifyatua. Kaado alijibu kwa mkato. Mara ngapi? Aliuliza mwendeshaji mashtaka huku akimkazia Kaado macho. Mara mbili, alisema Kaado bila kusita. Je, alikuambia alilenga chochote? Aliuliza mwendeshaji mashtaka. La, alisema hakulenga chochote, alisema Kaado akiangalia chini. Je, alipokuwa akikueleza hayo ulikuwa na nani? Aliuliza mwendeshaji mashtaka. Tulikuwa na shangazi Bedi na mpo wake Amina Bedi, alijibu Kaado. Ni hayo tu, mwendeshaji wa mashtaka alisema na akamwamuru Kaado akae chini. Je, kuna maswali kutoka kwa mawakili wa mshtakiwa? Hakimu aliuliza akimtazama Zireta. Ndiyo mheshimiwa, Zireta alijibu akisimama. Uliza basi, hakimu alisema. Kaado, Zireta aliita na kuuliza, je, wajuaje bastola hii ni ile ile uliyoiona siku ile ya Jumanne? Najua ni hiyo kwa sababu tulipokuwa tukijadiliana jinsi ya kueleza polisi, tuliangalia nambari za bastola hiyo. Tukaona kuwa ilikuwa 110 na hivi sasa nimeona nambari hizo hizo. Kahadu alijibu. Umesema mlitaka kuarifu polisi. Akimu alimuuliza. Naam, Kahadu alijibu. Kwa nini hamkufanya hivyo? Akimu aliuliza kwa upole huku akiandika. Tuliamua kungoja mpaka asubuhi yake ili tujue yaliyotokea ziwani. Kahadu alijibu kwa upole na heshima. Kwa nini mlikata shauri hiyo? Akimu aliuliza kwa udadisi. Kwa sababu tuliogopa kushirikishwa kwa mambo ambayo hatukuyajua vizuri. Kahadu alijibu. Wewe na Shangazi Bedi mlitaka ushahidi wa nini kwa jambo ambalo halikuwa uso? Zireta alimuuliza Kahadu kwa ukali. Sisi ni Yusufu alitaka ushahidi wa kutosha kabla ya kuarifu polisi. Kahadu alijibu kwa haraka alipokaripiwa na kuongeza kwa kuwa tulishirikiana naye kwa ile safari ikawa tuna budi pia kuyajua yaliyompata. Vyema, je, mliweka bastola hiyo? Zireta aliuliza. Tuliifungia ndani ya sanduku la Shangazi Bedi. Kahadu alijibu kwa sauti ya chini. Nani alitoa shauri hilo? Zireta aliuliza. Shangazi Bedi. Kahadu alijibu kwa haraka. Ni nani aliweka ufunguo wa sanduku hilo? Nafikiri ni mimi, lakini alijibu Kahadu huku akinamisha kichwa na kutazama sakafu. Jibu swali, ni nani? Zireta alimkata kauli kwa hasira. Ni mimi, Kahadu alijibu kwa uoga. Una uhakika? Zireta alisisitiza. Ndiyo, Kahadu alijibu kwa mkato. Ni hayo tu, Zireta alimwambia Kahadu. Kumaliza hayo, alikuja moja kwa moja kukaa karibu nami. Nilimsogelea na kumwambia, muulize Daktari Jacobo kama ana maswali ya kumuuliza Kahadu. Hakuna haja kumuuliza, Zireta alijibu. Ipo haja, nilimjibu kwa hasira, lakini wakati huo Kahadu aliondoka jukwani na kwenda kuketi karibu na Pierre wakili wao. Mwendeshaji wa mashtaka alisimama na kusema, mheshimiwa hakimu na mahakama, kwa maoni yangu kesi hii imejiamua. Uamuzi umetokana na ushahidi uliotolewa ambao bila shaka umeonyesha kuwa mshtakiwa ndiye aliyefanya mauaji. Marehemu Lido alipigwa risasi mbili na risasi hizo zilifuatuliwa kutoka bastola ambayo ilipatikana ikiwa na alama za vidole vya mshtakiwa. Isitoshe, mshtakiwa alikubali kuwa alifyatua risasi mbili akimlenga mtu ambaye bila shaka alikuwa marehemu Lido. Naomba mahakama itumie uwezo wake kumwadhibu mshtakiwa kwa njia hiyo hiyo aliyomfanyia marehemu Lido, yaani atiwe kitanzi mpaka akate roho kabisa. Alimaliza kusema kisha akakaa chini. Hakimu hakupinga. Aliitikia kwa kukiinua kichwa chake na kukiinamisha tena. Kisha akasema, ikiwa upande wa mashtaka na ule wa mshtakiwa hauna mashahidi wengine, basi mahakama hii, tafadhali Zireta, muite shahidi Amina. Nilisema kwa sauti kubwa, hata hakimu akanyamaza. Zireta alitikisa kichwa chake kuashiria kukataa. Mheshimiwa hakimu, nilisema nikisimama, nataka kushauriana na wakili wangu kabla hujatoa hukumu. Hakimu alinitazama akiwa amekunja uso na kusema, haya, fanya haraka, hatuna jingine la kufanya. Zireta alininong'onezea, ushahidi umekusonga sana, hata ukiwa na uongo umekusonga sana. Hakimu mwenyewe anaonyesha meridhika kabisa ya kupasa kunyamanza na kungoja litakalotokea. Tutakata rufani. Ndio wanasema utaki kumuita Amina Bedi? Niliuliza kwa sauti kubwa ambayo ilishangaza koti. Ndiyo, sioni haja ya kumuita Amina, tutapoteza wakati wetu wa kukata rufani. Nakwambia wazi kuwa hakimu amekwisha kata shauri, na hata tukifanyaje utahukumiwa kunyongwa tu. Ngoja tutakata rufani, bila shaka tutashinda tukifanya hivyo.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Hakimu alipiga meza na kusema mahakama hii haina wakati wa kupoteza kungoja mshtakiwa ajadiliane na wakili. Mheshimiwa hakimu, nilimkata kauli. Nina shahidi mmoja ninayetaka aende kwenye jukwaa. Zirita kusikia hivyo alinikaribia kwenye sikio na kusema kwa haraka, usifanye hivyo, usiwe mjinga. Ukifanya hivyo utamkasirisha hakimu na atakukataza kukata rufani. Isitoshe, utampatia mwendeshaji mashtaka nafasi ya kuwauliza mashahidi wetu maswali. Na tukienda koti ya rufani hatutakuwa na la kusema. Isitoshe, mimi nataka tumuite shahidi Amina. Nilisitiza kwa sauti kubwa. Shahidi wako nani? Hakimu aliuliza akinikodolea macho. Amina Bedi. Nilimjibu kwa haraka. Yaonekana msikizane na wakili wako. Hakimu alisema huku akimkazia macho Zireta. Hataki niwaite mashahidi. Nilimjibu kwa uchungu na hasira. Hii ni kwa sababu, Zireta alianza kujitetea. Sina haja ya sababu. Hakimu alimkata kauli kisha akasema Amina Bedi na apande kwenye jukwaa. Na mshtakiwa wala si wakili wake atauliza maswali. Mheshimiwa haki, Zireta alianza. Kaa kitako bwana Zireta. Nimetua uamuzi, hakimu alisema kukusitiza. Zireta aliketi karibu nami. Amina Bedi alisimama jukwani na wakati huo huo Daktari Jacobo alikuja na kuniambia kwa haraka nimuite kama shahidi baada ya Amina. Alinieleza kwa upesi maswali ya kumuuliza kisha akarudi kukaa. Zireta alionekana amechukizwa sana na mambo yalivyogeuka. Sasa mshtakiwa anaweza kuanza kuuliza maswali. Hakimu alisema baada ya Amina kuapishwa. Amina Bedi, ulikuwa nyumbani nilipoleta ile bastola nyumbani kwenu? Nilimuuliza huku nikimkazia macho na roho yangu ikinidunda dunda nikijua kwa hiyo ilikuwa nafasi yangu ya mwisho ya kujiokoa tena. Ndiyo, Amina alijibu bila shaka. Risasi ngapi hazikuwemo humo ndani? Niliuliza huku nikihofia asiseme hakujua. Mbili, alijibu kwa mkato. Je, nilimpa nani ile bastola? Nilimuuliza huku nikitumainia kuwa atayakumbuka yaliyotendeka usiku ule wenye fadhaa.

Ulimpa John geto kado. Alijibu kwa sauti ya chini. Hapana, haiwezekani. Pierre alisema kisimama. Keti Pierre. Akimu alisema na kuongeza. Endelea na maswali. Je, ulisikia walivyokuwa wakisema na shangazi yako huko jikoni kabla ya Kaado kuniomba bastola ili aiweke? Ninakataa swali hilo. Pierre alisema huko akisimama wima. Mshtakiwa anauliza habari ya uvumi. Na fahamu kuwa anaulizwa yale yeye mwenyewe aliyosikia wala si aliyoambiwa. Akimu alisema kisha akamwambia Amina, jibu swali hilo. Ndiyo, lakini si yote, Amina alijibu. Ulisikiaje? Nilimuuliza kwa udadisi mwingi, nikijua jibu lake lingebadilisha mwelekeo wa kesi hiyo. Kado alisema kuwa kwa sababu ulikubali kuwa ulifyatua risasi mbili kutoka kwa bastola hiyo, ataondoka na kwenda kupiga maiti risasi mbili zingine ili ionekane kama wewe ndiye uliyemuua. Alijuaje palikuwa na maiti mashuani? Nilimuuliza kwa upole. Kado alikuwa mle mashuani mwendo wa saa 5:30 akiwa na Ana Maria. Na kwa kusema kweli, alinieleza kuwa ni yeye aliyekuambia usimame ndio kafyatua zile risasi mbili. Ulipokimbia alichukua motokaa yangu, wakaja mpaka Nakuru na Ana Maria. Ana Maria aliachwa mjini na Kado akaja mpaka nyumbani kwetu kutuambia yote ambayo yalitendeka Merikebuni. Amina alisema na alionekana kuwa yale aliyosema yaliishangaza mahakama. Ulikuwa na nani alipokueleza habari yoyote? Nilimuuliza. Na shangazi Bedi? Amina alijibu kwa upole. Usiku ule nilipowakuta nyumbani, nikampa Kado bastola. Kuna chochote kilichotendeka baada ya mazungumzo yake na shangazi yako? Nilimuuliza, matumaini yangu yakiongezeka. Ndiyo, alijibu Amina. Kitu gani? Nilimuuliza nikimkazia macho. Ulipolala, Kado alichukua bastola ile, kisha akachukua motokaa uliokuja nayo na akaondoka nayo. Hakurudi mpaka saa 11:30 alfajiri, alijibu Amina akimtupia Kado jicho. Alisema lolote aliporudi? Nilizidi kumuuliza. Ndiyo, alisema alitimiza yote walioagana na shangazi Bedi, lakini hakutimiza wajibu wake vizuri, maana alipiga risasi mbili mahali pamoja na haingesadikika kuwa mtu aliyekuwa hatua kadhaa angeweza kupiga risasi mbili mahali pamoja. Alisema wazo hilo lilimjia alipokuwa akirudi kutoka ziwani. Alijibu, nami nikamshukuru Mwenyezi Mungu kwa jibu lili ambalo sikulitarajia. Je, alipata wapi risasi mbili za kurudisha mahali pale zile alizofyatua? Alizipata kutoka nyumba ya Usolo iliyoko hapa Nakuru, lakini hakupata aina ile iliyokuwako hapo awali. Ijapokuwa zote ni sawa, namba zilizoandikwa juu ya hizo mbili zilitilafiana na zile nane zilizoachwa mle ndani baada ya zile mbili kufyatuliwa. Alijibu na jibu lake likanishangaza hata mimi. Una hakika unajua unalosema? Akimu aliuliza akimkodolea macho. Ndiyo, Amina alijibu na kuongeza, Kado mwenyewe alinieleza hayo. Risasi hizo zichunguzwe, akimu aliamuru kwa kimtazama mwendeshaji mashtaka. Parita aliitwa na kazitoa risasi zile na kuziweka mezani. Pierre, Zireta, Jacobo, mwendeshaji mashtaka na akimu walitazama risasi hizo na wote wakakubaliana kuwa mbili zilikuwa tofauti na zingine.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Baada ya hayo walirudi vitini mwao na hakimu akauliza, je, kuna maswali mengine? Ni hayo tu mheshimiwa. Sasa nataka kumuita shahidi mwingine naye. Nilisema huku nikimtazama Zireta ambaye alikuwa akinyanyua uso wake kunitazama. Usimuite Jacobo, atakuangamiza. Zireta alinikata kauli. Shahidi mwingine ni nani? Hakimu aliuliza kwa mkazo bila kutilia manani yale Zireta aliyokuwa kinena. Ni daktari Jacobo, nilimjibu bila kusita. Haiwezekani, Zireta alisema huku akisimama. Jacobo ni wakili wa mshtakiwa na Jacobo bado hajamwakilisha mshtakiwa. Hakimu alijibu kwa mkazo na kumwambia Jacobo huku akimwelekeza kwa kidole. Jacobo, panda kwenye jukwaa. Daktari Jacobo aliapishwa na akaeleza kuwa yeye ni daktari tena wakili. Alipokuwa akiapishwa, nilifikiri kwa upesi maswali aliyoniambia nimuulize. Yalikuwa machache sana. Nami kusema kweli sikuona vile yangenisaidia. Lakini kwa vile Minabedi alivyonisaidia na ushahidi wake, nilipata nguvu na nikaona kuwa ushahidi mwingine japo mdogo ungenisaidia kuthibitisha kuwa sikumuua askari Lido. Sasa muuliza shahidi maswali. Hakimu alisema, je, daktari Jacobo, ulipata nafasi ya kuchunguza mwili wa marehemu Lido? Niliuliza huku nikimsikiliza kwa makini ili nipate kujua ushahidi wake utakuwa ni wenye kunifaidi kwa njia gani. Ndiyo, alijibu. Lini? Nilimuuliza kwa upole. Jumatano wa dhuhuri tarehe 17, alijibu daktari. Uliupasua mwili wa marehemu? Nilimuuliza kwa wasiwasi, kwani sikujua ushahidi wake ulilengea wapi. La, ulikuwa umepasuliwa na daktari wa polisi, alisema. Ulifahamu ni nini kilichomua marehemu? Nilimuuliza huku nikisita, kwani maswali aliyoniambia nimuulize yalikuwa yamekwisha. Ndiyo, alijibu bila kusita. Ni nini? Nilimuuliza kwa udadisi. Alinyongwa kwa kamba. Nini kilichokufahamisha kuwa alikuwa amenyongwa? Niliuliza. Nilipotazama vyema, alisema huku akishikashika shingo yake kama kwamba ilikuwa ya yule askari aliyekufa. Niliona kuwa ngozi ya shingo yake ilikuwa imetoka mahali ilipochubuliwa na kamba. Nilikumbuka maswali mengine, lakini nikaona ni hayo tu aliyoniambia nimuulize, na nikasema ni hayo tu daktari. Mwendeshaji wa mashtaka alisimama kwa haraka na kuuliza, daktari, umesema Lido alinyongwa kwa kamba? Ndiyo, daktari alijibu bila kusita. Je, ulijua ni kamba ya aina gani ilitumika? Ndiyo, ni kamba ya mkonge. Ulijuaje? Ukitazama shingo ya marehemu utaona nyuzi ndogondogo za mkonge ambazo zilichomekea ngozini. Je, kuna jambo lingine ulilolifahamu baada ya kuchunguza mwili wa marehemu Lido? Aliuliza mwendeshaji wa mashtaka. Ndiyo, Jacobo alijibu huku akimtazama hakimu. Lipi? Aliuliza mwendeshaji wa mashtaka akimkazia macho Jacobo. Kuwa alikuwa amepigwa sana kabla ya kunyongwa, alijibu daktari Jacobo. Ulijuaje? Aliuliza mwendeshaji mashtaka huku akionyesha wasiwasi wa ushahidi huo mpya ambao hakuutarajia. Nilijua kwa kuona madoadoa meusi yaliyokuwa kote alikopigwa, yani madoa hayo ni ishara ya kuganda damu. Una kitu kingine ulichopata? Ndiyo, vizibo viwili vya risasi hatua 50 kutoka ukingo wa ziwa. Viko wapi sasa? Nilimpa pareti mchunguzi wa bunduki. Tuajuaje ukuviweka hapo wewe mwenyewe? Nilipovipata nilikuwa pamoja na Inspekta Polo wa kikosi cha polisi, alijibu daktari. Vizibo hivyo vilifanyiwa uchunguzi? Aliuliza mwendeshaji mashtaka. Ndiyo. Nani alifanya uchunguzi huo? Hakimu aliuliza. Parit alifanya uchunguzi huo, mheshimiwa, alijibu daktari. Je, alipata lolote kuhusu vizibo hivyo? Mwendeshaji wa mashtaka alizidi kuuliza kwa udadisi. Ndiyo, Jacobo alijibu. Nini? Kuwa vilifyatuliwa kutoka bastola hii iliyoko chini. Hayo si kweli hata kidogo. Mimi, Kado alisimama kusema. Nyamanza kijana, Kimu aliamuru. Koti ikitaka useme itakuita kwenye jukwaa. Lakini mheshimiwa, sikumpa mtu yeyote ufunguo wa lile sanduku ambamo nilifungia ile bastola, Kado alisema kiketi. Nyamanza na utulie, Hakimu aliamuru.
Hakimu alipomaliza kusema, Zireta alisimama na kusema, mheshimiwa hakimu, nitaweza kusikilizwa? Bila shaka, hakimu alimjibu. Nataka kumunga Kado mkono kwa kusema kuwa hakutoka kwenda ziwani, maana baada ya merikebu kuungua, askari wa polisi walikwenda huko, wakauzima moto na wakakaa huko mpaka asubuhi iliyofuata. Tena kuhusu ufunguo, je, unamsimamia nani? Hakimu alimkata kauli. Mshtakiwa, Zireta alijibu. Sasa imekuwaje unamtetea mtu mwingine? Simtetei mimi, ninasema yaliyo haki na namjua Kado. Hatuna haja kujua vile unavyomjua Kado. Hapa si mahali pa kuja kueleza sifa za mtu. Ukitaka kuwa shahidi wa Kado, ujiuzulu kuwa wakili wa mshtakiwa huyu. Nilipoona vile Zireta alipokuwa akifanya, nilifahamu kabisa kuwa alikuwa na ushirika na wale washtakiwa wengine, na vile Jacobo alivyoniambia hapo awali kuwa Zireta alikuwa akishauriana na washtakiwa wale wengine pamoja na Pierre, wakili wao. Ilikuwa kweli kabisa. Nilikasirika sana na bila kusita nikasema, mheshimiwa hakimu, je, nitaweza kusema sitaki kusimamiwa na wakili fulani nikipenda? Bila shaka unaweza, hakimu alijibu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Nilimgeukia Zireta nikamwambia, sasa wewe si wakili wangu tena. Sikubaliani na wewe. Uwezi kuni... alisema Zireta huku akisimama. Nasema nitajisimamia mwenyewe. Sikutaki tena. Umesikia? Nilimkatiza huku nikimkazia macho ya hasira. Nafahamu, lakini uwezi kuniachisha kazi ya dharani. Nataka kupinga kabisa siwe sasa si wakili wake. Hakimu alitangaza. Kisha akasema, sasa mwendeshaji wa mashtaka endelee kuuliza maswali. Nimemaliza mheshimiwa. Alijibu mwendeshaji wa mashtaka na kuongeza, sasa nataka kuwaita tena mashahidi watatu ambao wamekwisha toa ushahidi wao ili niwaulize maswali machache. Waite basi, hakimu alisema. Wa kwanza ni Shangazi Bedi, mwendeshaji wa mashtaka alisema. Sina la kusema, Shangazi Bedi alijibu akiwa pale pale alipoketi. Simama na uje hapa jukwani, hakimu alimwamuru. Shangazi Bedi alisimama na kuenda kwenye jukwaa. Je, Bibi Bedi, mwendeshaji wa mashtaka aliita, yule mpo wako aliyosema ni ya kweli? Kwa kuwa ametoboa, ni ya kweli, Bibi Bedi alijibu kwa hasira. Sikiliza kwa makini na unijibu ni kuulizalo, mwendeshaji wa mashtaka alisema kwa mkazo. Swali langu ni yale mpo wako aliyosema ni ya kweli? Shangazi Bedi alinyamaza kimya. Jibu swali hilo, hakimu alimkaripia. Na ufanye hima. Ndiyo, Shangazi Bedi alijibu kwa upole. Una jambo la kuongeza? Hakimu alimuuliza. Sina, Shangazi Bedi alijibu kwa mkato. Yote ni kama alivyosema mpo wako, sivyo? Hakimu aliendelea kuuliza huku akimkazia macho. Ndivyo, Shangazi Bedi alijibu huku akiangalia chini. Ni hayo tu, mwendeshaji wa mashtaka alisema, na Shangazi Bedi akatoka kwenye jukwaa. Nani mwingine? Hakimu aliuliza. Ann Maria, mwendeshaji wa mashtaka aliita. Naam, Ann Maria aliitika na akapanda kwenye jukwaa. Ulisema kuwa wakati mshtakiwa alipofyatua bastola ulikuwa ukirudi merikebuni kutoka Nakuru, sivyo? Ndivyo, Ann alijibu kwa uoga. Je, ulikuwa na nani? Mwendeshaji wa mashtaka alimuuliza kwa upole. Na John Geto Kado, Ann alijibu kwa mkato. Unajua ni nani aliyemwambia mshtakiwa asimame? Ann Maria alinyamaza, kisha akaanza kujiuma vidole. Jibu swali, hakimu alimwamuru kwa hasira. Sijui, Ann alijibu. Kwa nini ujui? Hakimu aliuliza. Kwa sababu sikumwona, Ann alijibu huku akiinamisha kichwa chake chini. Je, unakumbuka kuwa uliambia mahakama hapo awali kuwa askari polisi alimwamuru mshtakiwa asimame? Sikumbuki, Ann Maria alijibu kwa upole. Kwa nini ukumbuki? Hakimu aliuliza. Ann Maria alinyamaza kimya tena. Hatutaki kupoteza wakati hapa kidogo. Jibu swali, hakimu alimwamuru kwa kupaza sauti huku akiwa amekasirika. John Geto Kado, Ann Maria alisema akitetemeka. Ndiye aliyefanya nini? Hakimu aliuliza huku akimkazia macho. Ndiye aliyemwamuru mshtakiwa kusimama, alijibu Ann Maria kwa sauti ya chini. Je, alikuwa pamoja nawe ulipokuwa ukienda huko? Hakimu aliuliza kwa udadisi. Ndiyo, Ann alijibu kwa haya na uoga. Mlikuwa na nani mwingine? Hakimu aliuliza. Sisi peke yetu, Ann alijibu huku akizidi kutetemeka. Wewe na nani? Hakimu alimuuliza. Na John Geto Kado, Ann Maria alijibu huku akitokwa na machozi.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Na msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Chang amempongeza Waziri Mkuu mteule wa Uganda. Mjumbe maalumu wa Rais wa China ahudhuria maadhimisho ya miaka

0: 50 ya uhuru wa Shelisheli. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limerefusha muda wa vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Habari kamili. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Bi Rubina Nabanga aliyeteuliwa tena kwa waziri mkuu wa Uganda. Kwenye salamu zake Bwana Li amesema China na Uganda zimedumisha urafiki wa jadi na katika miaka hivi karibuni chini ya uongozi wa Rais Xi Jinping wa China na Rais Yoweri Museveni wa Uganda, nchi hizo mbili zimehimiza kuaminiana kisiasa, kusukuma mbele ushirikiano wa kivitendo na kuzidisha uratibu wa ushirikiano katika mambo ya kimataifa. Ameongeza kuwa anapenda kushirikiana na Binabanga katika kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa na viongozi wa nchi hizo mbili katika mkutano wa kilele wa baraza la ushirikiano kati ya China na Afrika wa Beijing, kuendeleza urafiki, kupanua ushirikiano na mawasiliano, kuhimiza uhusiano wa wenzo kimkakati katika pande zote kati ya China na Uganda ili kuwanufaisha zaidi watu wa nchi hizo mbili. Kutokana na mwaliko wa Rais Patrick Herminie wa Shelisheli, mjumbe maalumu wa Rais wa China ambaye pia ni waziri wa uchukuzi wa China Liu Wei, Jumapili alihudhuria maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Shelisheli huko Victoria, mji mkuu wa nchi hiyo. Rais Herminie alikutana na mgeni wake Jumatatu huko Victoria, ambapo Bwana Liu alifikisha salamu za Rais Xi na kusema China inatilia maanani maendeleo ya uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Ninapenda kuendelea kuiunga mkono Shelisheli katika kutafuta njia yake kuleta usasa inayoendana na hali halisi ya nchi hiyo na kuendelea kupanua ushirikiano kunufaishana kwenye nyanja mbalimbali, kuungana mkono kwenye masuala makuu na makubwa yanayofuatiliwa na nchi hizo mbili na kuinua uhusiano nchi hizo mbili hadi kiwango kipya. Rais Herminie amesifu uhusiano uliopo kati ya Shelisheli na China na kusisitiza kuwa nchi yake inathamini urafiki wa jadi kati ya nchi hizo mbili na kushikilia kithabiti sera ya kuwepo kwa China moja. Amesema pia Shelisheli inapenda kuimarisha ushirikiano kiutendaji na China kwenye nyanja mbalimbali ili kuhimiza uhusiano wa pande mbili uzidi kupata maendeleo mapya. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la kuongeza muda wa vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa mwaka mmoja hadi Julai mosi ya mwaka 2027. Maazimio ya Baraza la Usalama yameweka vikwazo vya silaha kwa makundi yenye silaha nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, marufuku ya kusafiri kwa watu binafsi na kufungiwa kwa mali za watu binafsi na vyombo vilivyoteuliwa na kamati ya vikwazo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Azimio nambari 2825 linaloungwa mkono kwa kauli moja na baraza lenye wajumbe 15 pia limeongeza mamlaka ya kundi la wataalamu wanaosaidia kamati ya vikwazo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hadi Agosti mosi ya mwaka 2027. Azimio hilo linaomba kundi la wataalamu kuwasilisha kwa baraza la usalama ripoti ya katikati ya muhula kabla Desemba 30 ya mwaka 2026 na ripoti ya mwisho kabla ya Juni 15 mwaka 2027. Umoja huo pia umesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa atafanya kila liwezekanalo kuhakikisha kwamba wahusika wa mauaji ya wanachama wawili wa kundi la wataalamu iliyotokea mwezi Machi mwaka 2017 na raia wanne wa Kongo walioandamana nao wanafikishwa mahakamani. Watu 12 wamefariki na wengine watano wamejeruhiwa baada ya mvua kubwa kukumba mji wa Abidjan. Mvua kubwa iliyoanza Jumapili imesababisha maporomoko ya udongo na mafuriko katika maeneo kadhaa mjini Abidjan huko Ivory Coast. Majeruhi watano wamepelekwa katika vituo vya matibabu na timu za uokoaji zinaendelea kutafuta wahanga wengine. Kwa mujibu wa maofisa wa uokoaji na usalama, hadi kufikia Jumatatu mchana, mitaa kadhaa katika mji huo ilikuwa imejaa maji kiasi na barabara kuu zilisombwa na maji yanayoongezeka. Jamii za Kokod, Yopugon, Abobo, Trecheville, Markori na Bingerville ni miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi. Rwanda na Kenya zimefikia makubaliano ili kurahisisha uagizaji wa bidhaa za petroli zinazosafirishwa kwenda Rwanda kupitia njia ya ushoroba kaskazini usafirishaji ya Northern Corridor. Makubaliano hayo yamesainiwa jana na maofisa wa pande mbili ikiwa ni pamoja na waziri wa biashara na viwanda wa Rwanda Anthony Mari Kajangwe na balozi wa Rwanda nchini Kenya Bwana Ernest Rwamukyo na balozi wa Kenya nchini Rwanda Bi Janet Oben. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Biashara na Viwanda ya Rwanda inasema hatua hii itaiwezesha Rwanda kupata bidhaa zake za petroli kwa wingi kutumia miundombinu ya Kenya kwa ajili ya usafirishaji na uhifadhi. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Bi Rubina Nabanga kwa kuteuliwa tena kwa waziri mkuu wa Uganda. Mjumbe maalum wa rais wa China amehudhuria maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Shelisheli. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la kurefusha muda wa vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Mapenzi tu yana panda na kushuka hafla. Huohua, maisha yangu ya kawaida yana toa cheche zinazomulika njia yangu ya mbele. Tongzhuo de ni, mwenzangu niliyeka naye meza moja shuleni. Guogan, nitakimbilia siku zangu za usoni nikipika moyo konde.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 我若是不能为宋国做点什么，这国怎么回？不是我回不回的问题，公子欲说让我回吗？宋乱已平，宋君应该由我儿来当，可公子欲说当了，我儿怎么办？我儿就是不当国君，欲说放得下心吗？他即使放心不下我儿，能放心下我吗？他开始彷徨起来，有国不能回，可这管仲的相府也不是久留之地，我该怎么办呢？他想到了死，当他投环自尽时，又被管府的黑奴救了下来，没死成，倒把管仲给引来了。
1: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送。
2: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
3: 在墨尔本唐人街上寻着乡音穿行，
2: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
3: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
2: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
4: 你好，
2: 道一声谢谢，
4: 谢谢。
3: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
2: 风有来处还有缘起，纵远隔万里却心有灵犀。
3: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
5: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
6: China Radio International，
7: 关注行进中的中国。
6: Broadcasting from Beijing，
7: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
6: Voice from China，
8: 活力中国，你能感受的身边味道。
9: It's 12 a.m.
10: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
7: 您现在收听的是中国国际广播电台。
11: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
12: 你wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale mnatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kuwasahau wale mnatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Na msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake.Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amempongeza Waziri Mkuu mteule wa Uganda. Mjumbe maalum wa Rais wa China ahudhuria maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Shelisheli. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limerefusha muda wa vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili.Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Bi Rubina Nabanga, aliyeteuliwa tena kwa waziri mkuu wa Uganda. Kwenye salamu zake Bwana Li amesema China na Uganda zimedumisha urafiki wa jadi, na katika miaka hivi karibuni chini ya uongozi wa Rais Xi Jinping wa China na Rais Yoweri Museveni wa Uganda, nchi hizo mbili zimehimiza kuaminiana kisiasa, kusukuma mbele ushirikiano wa kivitendo na kuzidisha uratibu wa ushirikiano katika mambo ya kimataifa.Ameongeza kuwa anapenda kushirikiana na Bi Nabanga katika kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa na viongozi wa nchi hizo mbili katika mkutano wa kilele wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika wa Beijing, kuendeleza urafiki

0: kirafiki, kupanua ushirikiano na mawasiliano, kuhimiza uhusiano wa wenzo kimkakati katika pande zote kati ya China na Uganda ili kuwanufaisha zaidi watu wa nchi hizo mbili. Kutokana na mwaliko wa Rais Patrick Herminie wa Shirisheli, mjumbe maalumu wa Rais wa China ambaye pia ni waziri wa uchukuzi wa China, Liu Wei, Jumapili alihudhuria maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Shirisheli huko Victoria, mji mkuu wa nchi hiyo. Rais Herminie alikutana na mgeni wake Jumatatu huko Victoria, ambapo bwana Liu alifikisha salamu za Rais Xi na kusema China inatilia maanani maendeleo ya uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Ninapenda kuendelea kuiunga mkono Shirisheli katika kutafuta njia yake kuleta usasa inayoendana na hali halisi ya nchi hiyo, na kuendelea kupanua ushirikiano kunufaishana kwenye nyanja mbalimbali, kuungana mkono kwenye masuala makuu na makubwa yanayofuatiliwa na nchi hizo mbili, na kuinua uhusiano nchi hizo mbili hadi kiwango kipya. Rais Herminie amesifu uhusiano uliopo kati ya Shirisheli na China na kusisitiza kuwa nchi yake inathamini urafiki wa jadi kati ya nchi hizo mbili na kushikilia kithabiti sera ya kuwepo kwa China moja. Amesema pia Shirisheli inapenda kuimarisha ushirikiano wa kiutendaji na China kwenye nyanja mbalimbali ili kuhimiza uhusiano wa pande mbili uzidi kupata maendeleo mapya. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la kuongeza muda wa vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa mwaka mmoja hadi Julai mosi ya mwaka 2027. Maazimio ya Baraza la Usalama yameweka vikwazo vya silaha kwa makundi yenye silaha nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, marufuku kusafiri kwa watu binafsi na kufungiwa kwa mali za watu binafsi na vyombo vilivyoteuliwa na kamati ya vikwazo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Azimio nambari 2825 linaloungwa mkono kwa kauli moja na baraza lenye wajumbe 15 pia limeongeza mamlaka ya kundi la wataalamu wanaosaidia kamati ya vikwazo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hadi Agosti mosi ya mwaka 2027. Azimio hilo linaomba kundi la wataalamu kuwasilisha kwa baraza la usalama ripoti ya katikati ya muhula kabla Desemba 30 ya mwaka 2026 na ripoti ya mwisho kabla ya Juni 15 mwaka 2027. Umoja huo pia umesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa atafanya kila liwezekanalo kuhakikisha kwamba wahusika wa mauaji ya wanachama wawili wa kundi la wataalamu iliyotokea mwezi Machi mwaka 2017 na raia wanne wa Kongo walioandamana nao wanafikishwa mahakamani. Watu 12 wamefariki na wengine watano wamejeruhiwa baada ya mvua kubwa kukumba mji wa Abidjan. Mvua kubwa iliyoanza Jumapili imesababisha maporomoko ya udongo na mafuriko katika maeneo kadhaa mjini Abidjan huko Ivory Coast. Majeruhi watano wamepelekwa katika vituo vya matibabu na timu za uokoaji zinaendelea kutafuta wahanga wengine. Kwa mujibu wa maofisa wa uokoaji na usalama, hadi kufikia Jumatatu mchana, mitaa kadhaa katika mji huo ilikuwa imejaa maji kiasi na barabara kuu zilisombwa na maji yanayoongezeka. Jamii za Kokod, Yopugon, Abobo, Trecheville, Markori na Bingjaville ni miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi. Rwanda na Kenya zimefikia makubaliano ili kurahisisha uagizaji wa bidhaa za petroli zinazosafirishwa kwenda Rwanda kupitia njia ya ushoroba kaskazini na usafirishaji ya Northern Corridor. Makubaliano hayo yamesainiwa jana na maofisa wa pande mbili, ikiwa ni pamoja na waziri wa biashara na viwanda wa Rwanda Anthony Mari Kajangwe na balozi wa Rwanda nchini Kenya bwana Ernest Rwamukyo na balozi wa Kenya nchini Rwanda Bi Janet Oben. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Biashara na Viwanda ya Rwanda inasema hatua hii itaiwezesha Rwanda kupata bidhaa zake za petroli kwa wingi kutumia miundombinu ya Kenya kwa ajili ya usafirishaji na uhifadhi. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa China bwana Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Bi Rubina Nabanga kwa kuteuliwa tena kwa waziri mkuu wa Uganda. Mjumbe maalumu wa Rais wa China amehudhuria maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Shirisheli. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la kurefusha muda wa vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Ka Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake, ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.
2: Mshtakiwa, mwendeshaji wa mashtaka aliuliza huku akinigeukia. Ndiyo, Kado alijibu kwa mkato. Alikuambia alipata wapi? Aliuliza mwendeshaji wa mashtaka huku akionekana ameridhika kabisa na vile mambo yalivyokuwa yakienda. Alisema alikuwa ameshikwa na majambazi na kwa njia ambayo sikuifahamu aliponyoka baada ya kumumiza mmoja wa majambazi hao na kumnyang'anya bastola hiyo. Kado alijibu. Alisema lolote kuhusu kufyatua bastola hiyo? Mwendeshaji wa mashtaka alimuuliza kwa udadisi. Ndiyo, alisema alifyatua. Kado alijibu kwa mkato. Mara ngapi? Aliuliza mwendeshaji mashtaka huku akimkazia Kado macho. Mara mbili, alisema Kado bila kusita. Je, alikuambia alilenga chochote? Aliuliza mwendeshaji mashtaka. La, alisema hakulenga chochote, alisema Kado akiangalia chini. Je, alipokuwa akikueleza hayo ulikuwa na nani? Aliuliza mwendeshaji mashtaka. Tulikuwa na shangazi Bedi na mpo wake Amina Bedi, alijibu Kado. Ni hayo tu? Mwendeshaji wa mashtaka alisema na akamwamuru Kado akae chini. Je, kuna maswali kutoka kwa mawakili wa mshtakiwa? Hakimu aliuliza akimtazama Zireta. Ndiyo mheshimiwa, Zireta alijibu akisimama. Uliza basi, hakimu alisema. Kado, Zireta aliita na kuuliza, je, wajuaje bastola hii ni ile ile uliyoiona siku ile ya Jumanne? Najua ni hiyo kwa sababu tulipokuwa tukijadiliana jinsi ya kueleza polisi, tuliangalia nambari za bastola hiyo. Tukaona kuwa ilikuwa 110. Na hivi sasa nimeona nambari hizo hizo. Kado alijibu. Umesema mlitaka kuarifu polisi? Hakimu alimuuliza. Naam, Kado alijibu. Kwa nini hamkufanya hivyo? Hakimu aliuliza kwa upole huku akiandika. Tuliamua kungoja mpaka asubuhi yake ili tujue yaliyotokea ziwani. Kado alijibu kwa upole na heshima. Kwa nini mlikata shauri hiyo? Hakimu aliuliza kwa udadisi. Kwa sababu tuliogopa kushirikishwa kwa mambo ambayo hatukuyajua vizuri. Kado alijibu. Wewe na shangazi Bedi mlitaka ushahidi wa nini kwa jambo ambalo halikuwahusu? Zireta alimuuliza Kado kwa ukali. Sisi ni Yusufu alitaka ushahidi wa kutosha kabla ya kuarifu polisi. Kado alijibu kwa haraka alipokaripiwa na kuongeza, kwa kuwa tulishirikiana naye kwa ile safari, ikawa hatuna budi pia kuyajua yaliyompata. Vyema, je, mliweka bastola hiyo? Zireta aliuliza. Tuliifungia ndani ya sanduku la shangazi Bedi, Kado alijibu kwa sauti ya chini. Nani alitoa shauri hilo? Zireta aliuliza. Shangazi Bedi, Kado alijibu kwa haraka. Ni nani aliweka ufunguo wa sanduku hilo? Nafikiri ni mimi, lakini, alijibu Kado huku akiinamisha kichwa na kutazama sakafu. Jibu swali, ni nani? Zireta alimkata kauli kwa hasira. Ni mimi, Kado alijibu kwa uoga. Una uhakika? Zireta alisisitiza. Ndiyo, Kado alijibu kwa mkato. Ni hayo tu, Zireta alimwambia Kado. Kumaliza hayo, alikuja moja kwa moja kukaa karibu nami. Nilimsogelea na kumwambia, muulize Daktari Jacobo kama ana maswali ya kumuuliza Kado. Hakuna haja kumuuliza, Zireta alijibu. Ipo haja, nilimjibu kwa hasira, lakini wakati huo Kado aliondoka jukwani na kwenda kuketi karibu na Pierre wakili wao. Mwendeshaji wa mashtaka alisimama na kusema, mheshimiwa hakimu na mahakama, kwa maoni yangu kesi hii imejiamua. Uamuzi umetokana na ushahidi uliotolewa ambao bila shaka umeonyesha kuwa mshtakiwa ndiye aliyefanya mauaji. Marehemu Lido alipigwa risasi mbili na risasi hizo zilifyatuliwa kutoka bastola ambayo ilipatikana ikiwa na alama za vidole vya mshtakiwa. Isitoshe, mshtakiwa alikubali kuwa alifyatua risasi mbili akimlenga mtu ambaye bila shaka alikuwa marehemu Lido. Naomba mahakama itumie uwezo wake kumwadhibu mshtakiwa kwa njia hiyo hiyo aliyomfanyia marehemu Lido, yani atiwe kitanzi mpaka kati roho kabisa. Alimaliza kusema kisha akakaa chini. Hakimu hakupinga, aliitikia kwa kukiinua kichwa chake na kukiinamisha tena. Kisha akasema ikiwa upande wa mashtaka na ule wa mshtakiwa hauna mashahidi wengine, basi mahakama hii, tafadhali Zireta, muite shahidi Amina. Nilisema kwa sauti kubwa, hata hakimu akanyamaza. Zireta alitikisa kichwa chake kuashiria kukataa. Mheshimiwa hakimu, nilisema nikisimama, nataka kushauriana na wakili wangu kabla hujatoa hukumu. Hakimu alinitazama akiwa amekunja uso na kusema, haya, fanya haraka, hatuna jingine la kufanya. Zireta alininongonezea, ushahidi umekusonga sana, hata ukiwa na uongo umekusonga sana. Hakimu mwenyewe anaonyesha meridhika kabisa ya kupasa kunyamanza na kungoja litakalotokea. Tutakata rufani. Ndiyo unasema utaki kumuita Amina Bedi? Iliuliza kwa sauti kubwa ambayo ilishangaza koti. Ndiyo, sioni haja kumuita Amina, tutapoteza wakati wetu wa kukata rufani. Nakwambia wazi kuwa hakimu amekwisha kata shauri, na hata tukifanyaje utahukumiwa kunyongwa tu. Ngoja tutakata rufani, bila shaka tutashinda tukifanya hivyo.

Hakimu alipiga meza na kusema mahakama hii haina wakati wa kupoteza kungoja mshtakiwa ajadiliane na wakili. Mheshimiwa hakimu, nilimkata kauli. Nina shahidi mmoja ninayetaka aende kwenye jukwaa. Zireta kusikia hivyo alinikaribia kwenye sikio na kusema kwa haraka, usifanye hivyo, usiwe mjinga. Ukifanya hivyo utamkasirisha hakimu na hata kukataza kukata rufani. Isitoshe, utampatia mwendeshaji mashtaka nafasi ya kuwauliza mashahidi wetu maswali. Na tukienda koti ya rufani hatutakuwa na la kusema. Isitoshe, mimi nataka tumuite shahidi Amina. Nilisitiza kwa sauti kubwa. Shahidi wako nani? Hakimu aliuliza akinikodolea macho. Amina Bedi. Nilimjibu kwa haraka. Yaonekana msikizane na wakili wako. Hakimu alisema huku akimkazia macho Zireta. Hataki nimuite mashahidi. Nilimjibu kwa uchungu na hasira. Hii ni kwa sababu, Zireta alianza kujitetea. Sina haja ya sababu. Hakimu alimkata kauli kisha akasema Amina Bedi na apande kwenye jukwaa. Na mshtakiwa wala si wakili wake atauliza maswali. Mheshimiwa haki, Zireta alianza. Kaa kitako bwana Zireta. Nimetua uamuzi, hakimu alisema kukusitiza. Zireta aliketi karibu nami. Amina Bedi alisimama jukwani na wakati huo huo Daktari Jacobo alikuja na kuniambia kwa haraka nimuite kama shahidi baada ya Amina. Alinieleza kwa upesi maswali ya kumuuliza kisha akarudi kukaa. Zireta alionekana amechukizwa sana na mambo yalivyogeuka. Sasa mshtakiwa anaweza kuanza kuuliza maswali. Hakimu alisema baada ya Amina kuapishwa. Amina Bedi, ulikuwa nyumbani nilipoleta ile bastola nyumbani kwenu? Nilimuuliza huku nikimkazia macho na roho yangu ikinidunda dunda nikijua kwa hiyo ilikuwa nafasi yangu ya mwisho ya kujiokoa tena. Ndiyo, Amina alijibu bila shaka. Risasi ngapi hazikuwemo humo ndani? Niliuliza huku nikihofia asiseme hakujua. Mbili, alijibu kwa mkato. Je, nilimpa nani ile bastola? Nilimuuliza huku nikitumainia kuwa atayakumbuka yaliyotendeka usiku ule wenye fadhaa. Ulimpa John Geto Kado, alijibu kwa sauti ya chini. Hapana, haiwezekani, Pierre alisema akisimama. Keti Pierre, hakimu alisema na kuongeza. Endelea na maswali. Je, ulisikia walivyokuwa wakisema na shangazi yako huko jikoni kabla ya Kado kuniomba bastola ile aiweke? Ninakataa swali hilo, Pierre alisema huko akisimama wima. Mshtakiwa anauliza habari ya uvumi na fahamu kuwa anaulizwa yale yeye mwenyewe aliyosikia wala si aliyoambiwa. Hakimu alisema kisha akamwambia Amina, jibu swali hilo. Ndiyo, lakini si yote, Amina alijibu. Ulisikiaje? Nilimuuliza kwa udadisi mwingi nikijua jibu lake lingebadilisha mwelekeo wa kesi hiyo. Kado alisema kuwa kwa sababu ulikubali kuwa ulifyatua risasi mbili kutoka kwa bastola hiyo, ataondoka na kwenda kupiga maiti risasi mbili zingine ili ionekane kama wewe ndiye uliyemuua. Alijuaje palikuwa na maiti mashuani? Nilimuuliza kwa upole. Kado alikuwa mle mashuani mwendo wa saa 5:30 akiwa na Ana Maria, na kwa kusema kweli alinieleza kuwa ni yeye aliyekwambia usimame ndio kafyatua zile risasi mbili. Ulipokimbia alichukua motokaa yangu, wakaja mpaka Nakuru na Ana Maria. Ana Maria aliachwa mjini na Kado akaja mpaka nyumbani kwetu kutuambia yote ambayo yalitendeka Merikebuni. Amina alisema na alionekana kuwa yale aliyosema yaliishangaza mahakama. Ulikuwa na nani alipokueleza habari yoyote? Nilimuuliza. Na shangazi Bedi? Amina alijibu kwa upole. Usiku ule nilipowakuta nyumbani, nikampa Kado bastola. Kuna chochote kilichotendeka baada ya mazungumzo yake na shangazi yako? Nilimuuliza, matumaini yangu yakiongezeka. Ndiyo, alijibu Amina. Kitu gani? Nilimuuliza nikimkazia macho. Ulipolala, Kado alichukua bastola ile kisha akachukua motokaa uliokuja nayo na akaondoka nayo. Hakurudi mpaka saa 11:30 alfajiri, alijibu Amina akimtupia Kado jicho. Alisema lolote aliporudi? Nilizidi kumuuliza.

Ndiyo, alisema alitimiza yote walioagana na shangazi Bedi, lakini hakutimiza wajibu wake vizuri, maana alipiga risasi mbili mahali pamoja, na haingesadikika kuwa mtu aliyekuwa atua kadhaa angeweza kupiga risasi mbili mahali pamoja. Alisema wazo hilo lilimjia alipokuwa kirudi kutoka ziwani. Alijibu, nami nikamshukuru Mwenyezi Mungu kwa jibu lili ambalo sikulitarajia. Je, alipata wapi risasi mbili za kurudisha mahali pale zile alizofyatua? Alizipata kutoka nyumba ya Usolo iliyoko hapa Nakuru, lakini hakupata aina ile iliyokuwako hapo awali. Ijapokuwa zote ni sawa, namba zilizoandikwa juu ya hizo mbili zilitilafiana na zile nane zilizoachwa mle ndani baada ya zile mbili kufyatuliwa. Alijibu na jibu lake likanishangaza hata mimi. Una hakika unajua unalosema? Akimu aliuliza akimkodolea macho. Ndiyo, Amina alijibu na kuongeza, Kaado mwenyewe alinieleza hayo. Risasi hizo zichunguzwe, Akimu aliamuru huku akimtazama mwendeshaji mashtaka. Parita aliitwa na akazitoa risasi zile na kuziweka mezani. Pierre, Zireta, Yakobo, mwendeshaji mashtaka na Akimu walitazama risasi hizo na wote wakakubaliana kuwa mbili zilikuwa tofauti na zingine.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Baada ya hayo walirudi vitini mwao na hakimu akauliza, je, kuna maswali mengine? Ni hayo tu mheshimiwa. Sasa nataka kumuita shahidi mwingine naye. Ilisema huku nikimtazama Zireta ambaye alikuwa akinyanyua uso wake kunitazama. Usimuite Jacobo, atakuangamiza. Zireta alinikata kauli. Shahidi mwingine ni nani? Hakimu aliuliza kwa mkazo bila kutilia manani yale Zireta aliyokuwa kinena. Ni daktari Jacobo, ilimjibu bila kusita. Haiwezekani, Zireta alisema huku akisimama. Jacobo ni wakili wa mshtakiwa na... Jacobo bado hajamwakilisha mshtakiwa. Hakimu alijibu kwa mkazo na kumwambia Jacobo huku akimwelekeza kwa kidole. Jacobo, panda kwenye jukwaa. Daktari Jacobo aliapishwa na akaeleza kuwa yeye ni daktari tena wakili. Alipokuwa akiapishwa, nilifikiri kwa upesi maswali aliyoniambia nimuulize. Yalikuwa machache sana. Nami kusema kweli sikuona vile yangenisaidia. Lakini kwa vile Minabedi alivyonisaidia na ushahidi wake, nilipata nguvu na nikaona kuwa ushahidi mwingine japo mdogo ungenisaidia kuthibitisha kuwa sikumuua askari Lido. Sasa muuliza shahidi maswali. Hakimu alisema, je, daktari Jacobo, ulipata nafasi ya kuchunguza mwili wa marehemu Lido? Niliuliza huku nikimsikiliza kwa makini ili nipate kujua ushahidi wake utakuwa ni wenye kunifaidi kwa njia gani. Ndiyo, alijibu. Lini? Nilimuuliza kwa upole. Jumatano adhuhuri tarehe 17, alijibu daktari. Uliupasua mwili wa marehemu? Nilimuuliza kwa wasiwasi, kwani sikujua ushahidi wake ulilengea wapi. La, ulikuwa umepasuliwa na daktari wa polisi, alisema. Ulifahamu ni nini kilichomua marehemu? Nilimuuliza huku nikisita, kwani maswali aliyoniambia nimuulize yalikuwa yamekwisha. Ndiyo, alijibu bila kusita. Ni nini? Nilimuuliza kwa udadisi. Alinyongwa kwa kamba. Nini kilichokufahamisha kuwa alikuwa amenyongwa? Niliuliza. Nilipotazama vyema, alisema huku akishikashika shingo yake kama kwamba ilikuwa ya yule askari aliyekufa. Niliona kuwa ngozi shingo yake ilikuwa imetoka mahali ilipochubuliwa na kamba. Nilikumbuka maswali mengine, lakini nikaona ni hayo tu aliyoniambia nimuulize, na nikasema ni hayo tu daktari. Mwendeshaji wa mashtaka alisimama kwa haraka na kuuliza, daktari, umesema Lido alinyongwa kwa kamba? Ndiyo, daktari alijibu bila kusita. Je, ulijua ni kamba ya aina gani ilitumika? Ndiyo, ni kamba ya mkonge. Ulijuaje? Ukitazama shingo ya marehemu utaona nyuzi ndogo ndogo za mkonge ambazo zilichomekea ngozini. Je, kuna jambo lingine ulilolifahamu baada ya kuchunguza mwili wa marehemu Lido? Aliuliza mwendeshaji wa mashtaka. Ndiyo, Jacobo alijibu huku akimtazama hakimu. Lipi? Aliuliza mwendeshaji wa mashtaka akimkazia macho Jacobo. Kuwa alikuwa amepigwa sana kabla ya kunyongwa, alijibu daktari Jacobo. Ulijuaje? Aliuliza mwendeshaji mashtaka huku akionyesha wasiwasi wa ushahidi huo mpya ambao hakuutarajia. Nilijua kwa kuona madoadoa meusi yaliyokuwa kote alikopigwa, yaani madoa hayo ni ishara ya kuganda damu. Una kitu kingine ulichopata? Ndiyo, vizibo viwili vya risasi hatua 50 kutoka ukingo wa ziwa. Viko wapi sasa? Nilimpa pariti mchunguzi wa bunduki. Tuajuaje ukuviweka hapo wewe mwenyewe? Nilipovipata nilikuwa pamoja na Inspekta Polo wa kikosi cha polisi, alijibu daktari. Vizibo hivyo vilifanywa uchunguzi? Aliuliza mwendeshaji mashtaka. Ndiyo. Nani alifanya uchunguzi huo? Hakimu aliuliza. Parit alifanya uchunguzi huo, mheshimiwa, alijibu daktari. Je, alipata lolote kuhusu vizibo hivyo? Mwendeshaji wa mashtaka alizidi kuuliza kwa udadisi. Ndiyo, Jacobo alijibu. Nini? Kuwa vilifyatuliwa kutoka bastola hii iliyoko tini. Hayo si kweli hata kidogo. Mimi kaado alisimama kusema. Nyamanza kijana, hakimu aliamuru. Koti ikitaka useme itakuita kwenye jukwaa. Lakini mheshimiwa, sikumpa mtu yeyote ufunguo wa lile sanduku ambamo nilifungia ile bastola, kaado alisema kiketi. Nyamanza na utulie, hakimu aliamuru.
Hakimu alipomaliza kusema, Zireta alisimama na kusema, mheshimiwa hakimu, nitaweza kusikilizwa? Bila shaka, hakimu alimjibu, nataka kumunga kado mkono kwa kusema kuwa hakutoka kwenda ziwani, maana baada ya merikebu kuungua, askari wa polisi walikwenda huko wakauzima moto na wakakaa huko mpaka asubuhi iliyofuata. Tena kuhusu ufunguo, je, unamsimamia nani? Hakimu alimkata kauli. Mshtakiwa, Zireta alijibu. Sasa imekuwaje unamtetea mtu mwingine? Simtetei mimi, ninasema iliyo haki, na namjua Kado. Hatuna haja kujua vile unavyomjua Kado. Hapa si mahali pa kuja kueleza sifa za mtu. Ukitaka kuwa shahidi wa Kado, ujiuzulu kuwa wakili wa mshtakiwa huyu. Nilipoona vile Zireta alivyokuwa akifanya, nilifahamu kabisa kuwa alikuwa na ushirika na wale washtakiwa wengine, na vile Jacobo alivyoniambia hapo awali kuwa Zireta alikuwa akishauriana na washtakiwa wale wengine pamoja na Pierre, wakili wao. Ilikuwa kweli kabisa. Nilikasirika sana na bila kusita nikasema, mheshimiwa hakimu, je, nitaweza kusema sitaki kusimamiwa na wakili fulani nikipenda? Bila shaka unaweza, hakimu alijibu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Nilimgeukia Zireta nikamwambia, sasa wewe si wakili wangu tena. Sikubaliani na wewe. Uwezi kuni, alisema Zireta huku akisimama. Nasema nitajisimamia mwenyewe. Sikutaki tena. Umesikia? Nilimkatiza huku nikimkazia macho ya hasira. Nafahamu, lakini uwezi kuniachisha kazi ya dharani. Nataka kupinga kabisa siwe, sasa si wakili wake. Hakimu alitangaza. Kisha akasema, sasa mwendeshaji wa mashtaka endelee kuuliza maswali. Nimemaliza mheshimiwa, alijibu mwendeshaji wa mashtaka na kuongeza. Sasa nataka kuwaita tena mashahidi watatu ambao wamekwisha toa ushahidi wao ili niwaulize maswali machache. Waite basi, hakimu alisema. Wa kwanza ni Shangazi Bedi.

0: mwendeshaji wa mashtaka alisema. Sina la kusema, Shangazi Bide alijibu akiwa pale pale alipoketi. Simama na uje hapa jukwani, hakimu alimwamuru. Shangazi Bide alisimama na kwenda kwenye jukwaa. Je, Bibi Bedi, mwendeshaji wa mashtaka aliita, yule mpo wako aliyosema ni ya kweli? Kwa kuwa ametoboa, ni ya kweli, Bibi Bedi alijibu kwa hasira. Sikiliza kwa makini na unijibu ni kuulizalo, mwendeshaji wa mashtaka alisema kwa mkazo. Swali langu ni yale mpo wako aliyosema ni ya kweli? Shangazi Bedi alinyamaza kimya. Jibu swali hilo, hakimu alimkaripia, na ufanye hima. Ndiyo, Shangazi Bedi alijibu kwa upole. Una jambo la kuongeza? Hakimu alimuuliza. Sina, Shangazi Bedi alijibu kwa mkato. Yote ni kama alivyosema mpo wako, sivyo? Hakimu aliendelea kuuliza huku akimkazia macho. Ndivyo, Shangazi Bedi alijibu huku akiangalia chini. Ni hayo tu, mwendeshaji wa mashtaka alisema, na Shangazi Bedi akatoka kwenye jukwaa. Nani mwingine? Hakimu aliuliza. Anne Maria, mwendeshaji wa mashtaka aliita. Naam, Anne Maria aliitika na akapanda kwenye jukwaa. Ulisema kuwa wakati mshtakiwa alipofyatua bastola ulikuwa ukirudi merikebuni kutoka Nakuru, sivyo? Ndivyo, Anne alijibu kwa uoga. Je, ulikuwa na nani? Mwendeshaji wa mashtaka alimuuliza kwa upole. Na John Geto Kado, Anne alijibu kwa mkato. Unajua ni nani aliyemwambia mshtakiwa asimame? Anne Maria alinyamaza, kisha akaanza kujiuma vidole. Jibu swali, hakimu alimwamuru kwa hasira. Sijui, Anne alijibu. Kwa nini ujui? Hakimu aliuliza. Kwa sababu sikumwona, Anne alijibu huku akiinamisha kichwa chake chini. Je, unakumbuka kuwa uliambia mahakama hapo awali kuwa askari polisi alimwamuru mshtakiwa asimame? Sikumbuki, Anne Maria alijibu kwa upole. Kwa nini ukumbuki? Hakimu aliuliza. Anne Maria alinyamaza kimya tena. Hatutaki kupoteza wakati hapa hata kidogo, jibu swali, hakimu alimwamuru kwa kupaza sauti huku akiwa amekasirika. John Geto Kado, Anne Maria alisema akitetemeka. Ndiye aliyefanya nini? Hakimu aliuliza huku akimkazia macho. Ndiye aliyemwamuru mshtakiwa kusimama, alijibu Anne Maria kwa sauti ya chini. Je, alikuwa pamoja nawe ulipokuwa ukienda huko? Hakimu aliuliza kwa udadisi. Ndiyo, Anne alijibu kwa haya na uoga. Mlikuwa na nani mwingine? Hakimu aliuliza. Sisi peke yetu, Anne alijibu kwa kizidi kutetemeka. Wewe na nani? Hakimu alimuuliza. Na John Geto Kado, Anne Maria alijibu huku akitokwa na machozi.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Na msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amempongeza Waziri Mkuu mteule wa Uganda. Mjumbe maalumu wa Rais wa China ahudhuria maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Shelisheli. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limerefusha muda wa vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Bi Rubina Nabanga, aliyeteuliwa tena kwa waziri mkuu wa Uganda. Kwenye salamu zake, Bwana Li amesema China na Uganda zimedumisha urafiki wa jadi, na katika miaka hivi karibuni chini ya uongozi wa Rais Xi Jinping wa China na Rais Yoweri Museveni wa Uganda, nchi hizo mbili zimehimiza kuaminiana kisiasa, kusukuma mbele ushirikiano wa kivitendo na kuzidisha uratibu wa ushirikiano katika mambo ya kimataifa. Ameongeza kuwa anapenda kushirikiana na Bi Nabanga katika kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa na viongozi wa nchi hizo mbili katika mkutano wa kilele wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika wa Beijing, kuendeleza urafiki, kupanua ushirikiano na mawasiliano, kuhimiza uhusiano wa wenzo kimkakati katika pande zote kati ya China na Uganda ili kuwanufaisha zaidi watu wa nchi hizo mbili. Kutokana na mwaliko wa Rais Patrick Herminie wa Shelisheli, mjumbe maalumu wa Rais wa China ambaye pia ni waziri wa uchukuzi wa China Liu Wei, Jumapili alihudhuria maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Shelisheli huko Victoria, mji mkuu wa nchi hiyo. Rais Herminie alikutana na mgeni wake Jumatatu huko Victoria, ambapo Bwana Liu alifikisha salamu za Rais Xi na kusema China inatilia maanani maendeleo ya uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Ninapenda kuendelea kuiunga mkono Shelisheli katika kutafuta njia yake kuleta usasa inayoendana na hali halisi ya nchi hiyo, na kuendelea kupanua ushirikiano kunufaishana kwenye nyanja mbalimbali, kuungana mkono kwenye masuala makuu na makubwa yanayofuatiliwa na nchi hizo mbili, na kuinua uhusiano nchi hizo mbili hadi kiwango kipya. Rais Herminie amesifu uhusiano uliopo kati ya Shelisheli na China na kusisitiza kuwa nchi yake inathamini urafiki wa jadi kati ya nchi hizo mbili na kushikilia kithabiti sera ya kuwepo kwa China moja. Amesema pia Shelisheli inapenda kuimarisha ushirikiano kiutendaji na China kwenye nyanja mbalimbali ili kuhimiza uhusiano wa pande mbili uzidi kupata maendeleo mapya. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la kuongeza muda wa vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa mwaka mmoja hadi Julai mosi ya mwaka 2027. Maazimio ya Baraza la Usalama yameweka vikwazo vya silaha kwa makundi yenye silaha nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, marufuku ya kusafiri kwa watu binafsi na kufungiwa kwa mali za watu binafsi na vyombo vilivyoteuliwa na kamati ya vikwazo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Azimio nambari 2825 linaloungwa mkono kwa kauli moja na baraza lenye wajumbe 15 pia limeongeza mamlaka ya kundi la wataalamu wanaosaidia kamati ya vikwazo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hadi Agosti mosi ya mwaka 2027. Azimio hilo linaomba kundi la wataalamu kuwasilisha kwa baraza la usalama ripoti ya katikati ya muhula kabla Desemba 30 ya mwaka 2026 na ripoti ya mwisho kabla ya Juni 15 mwaka 2027. Umoja huo pia umesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa atafanya kila liwezekanalo kuhakikisha kwamba wahusika wa mauaji ya wanachama wawili wa kundi la wataalamu iliyotokea mwezi Machi mwaka 2017 na raia wanne wa Kongo walioandamana nao wanafikishwa mahakamani. Watu 12 wamefariki na wengine watano wamejeruhiwa baada ya mvua kubwa kukumba mji wa Abidjan. Mvua kubwa iliyoanza Jumapili imesababisha maporomoko ya udongo na mafuriko katika maeneo kadhaa mjini Abidjan huko Ivory Coast. Majeruhi watano wamepelekwa katika vituo vya matibabu na timu za uokoaji zinaendelea kutafuta wahanga wengine. Kwa mujibu wa maofisa wa uokoaji na usalama, hadi kufikia Jumatatu mchana, mitaa kadhaa katika mji huo ilikuwa imejaa maji kiasi na barabara kuu zilisombwa na maji yanayoongezeka. Jamii za Kokod, Yopugon, Abobo, Trecheville, Markori na Bingaville ni miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi. Rwanda na Kenya zimefikia makubaliano ili kurahisisha uagizaji wa bidhaa za petroli zinazosafirishwa kwenda Rwanda kupitia njia ya ushoroba kaskazini na usafirishaji ya Northern Corridor. Makubaliano hayo yamesainiwa jana na maafisa wa pande mbili, ikiwa ni pamoja na waziri wa biashara na viwanda wa Rwanda Anthony Mari Kajangwe, na balozi wa Rwanda nchini Kenya bwana Ernest Rwamukyo, na balozi wa Kenya nchini Rwanda Bi Janet Oben. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Biashara na Viwanda ya Rwanda inasema hatua hii itaiwezesha Rwanda kupata bidhaa zake za petroli kwa wingi kutumia miundombinu ya Kenya kwa ajili ya usafirishaji na uhifadhi. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa China bwana Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Bi Rubina Nabanga kwa kuteuliwa tena kwa waziri mkuu wa Uganda. Mjumbe maalumu wa rais wa China amehudhuria maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Shelisheli. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la kurefusha muda wa vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Na msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amempongeza Waziri Mkuu mteule wa Uganda. Mjumbe maalum wa Rais wa China ahudhuria maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Shelisheli. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limerefusha muda wa vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Bi Rubina Nabanga aliyeteuliwa tena kwa waziri mkuu wa Uganda. Kwenye salamu zake Bwana Li amesema China na Uganda zimedumisha urafiki wa jadi na katika miaka hivi karibuni chini ya uongozi wa Rais Xi Jinping wa China na Rais Yoweri Museveni wa Uganda, nchi hizo mbili zimehimiza kuaminiana kisiasa, kusukuma mbele ushirikiano wa kivitendo na kuzidisha uratibu wa ushirikiano katika mambo ya kimataifa. Ameongeza kuwa anapenda kushirikiana na Bi Nabanga katika kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa na viongozi wa nchi hizo mbili katika mkutano wa kilele wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika wa Beijing, kuendeleza urafiki, kupanua ushirikiano na mawasiliano, kuhimiza uhusiano wa wenzo kimkakati katika pande zote kati ya China na Uganda ili kuwanufaisha zaidi watu wa nchi hizo mbili. Kutokana na mwaliko wa Rais Patrick Herminie wa Shelisheli, mjumbe maalumu wa Rais wa China ambaye pia ni waziri wa uchukuzi wa China Liu Wei, Jumapili alihudhuria maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Shelisheli huko Victoria, mji mkuu wa nchi hiyo. Rais Herminie alikutana na mgeni wake Jumatatu huko Victoria, ambapo Bwana Liu alifikisha salamu za Rais Xi na kusema China inatilia maanani maendeleo ya uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Ninapenda kuendelea kuiunga mkono Shelisheli katika kutafuta njia yake kuleta usasa inayoendana na hali halisi ya nchi hiyo na kuendelea kupanua ushirikiano kunufaishana kwenye nyanja mbalimbali, kuungana mkono kwenye masuala makuu na makubwa yanayofuatiliwa na nchi hizo mbili na kuinua uhusiano nchi hizo mbili hadi kiwango kipya. Rais Herminie amesifu uhusiano uliopo kati ya Shelisheli na China na kusisitiza kuwa nchi yake inathamini urafiki wa jadi kati ya nchi hizo mbili na kushikilia kithabiti sera ya kuwepo kwa China moja. Amesema pia Shelisheli inapenda kuimarisha ushirikiano wa kiutendaji na China kwenye nyanja mbalimbali ili kuhimiza uhusiano wa pande mbili uzidi kupata maendeleo mapya. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la kuongeza muda wa vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa mwaka mmoja hadi Julai mosi ya mwaka 2027. Maazimio ya Baraza la Usalama yameweka vikwazo vya silaha kwa makundi yenye silaha nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, marufuku kusafiri kwa watu binafsi na kufungiwa kwa mali za watu binafsi na vyombo vilivyoteuliwa na kamati ya vikwazo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Azimio nambari 2825 linaloungwa mkono kwa kauli moja na baraza lenye wajumbe 15 pia limeongeza mamlaka ya kundi la wataalamu wanaosaidia kamati ya vikwazo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hadi Agosti mosi ya mwaka 2027. Azimio hilo linaomba kundi la wataalamu kuwasilisha kwa baraza la usalama ripoti ya katikati ya muhula kabla Desemba 30 ya mwaka 2026 na ripoti ya mwisho kabla ya Juni 15 mwaka 2027. Umoja huo pia umesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa atafanya kila liwezekanalo kuhakikisha kwamba wahusika wa mauaji ya wanachama wawili wa kundi la wataalamu iliyotokea mwezi Machi mwaka 2017 na raia wanne wa Kongo walioandamana nao wanafikishwa mahakamani. Watu 12 wamefariki na wengine 5 wamejeruhiwa baada ya mvua kubwa kukumba mji wa Abidjan. Mvua kubwa iliyoanza Jumapili imesababisha maporomoko ya udongo na mafuriko katika maeneo kadhaa mjini Abidjan huko Ivory Coast. Majeruhi watano wamepelekwa katika vituo vya matibabu na timu za uokoaji zinaendelea kutafuta wahanga wengine. Kwa mujibu wa maofisa wa uokoaji na usalama, hadi kufikia Jumatatu mchana, mitaa kadhaa katika mji huo ilikuwa imejaa maji kiasi na barabara kuu zilisombwa na maji yanayoongezeka. Jamii za Kokod, Yopugon, Abobo, Trecheville, Markori na Bingjaville ni miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi. Rwanda na Kenya zimefikia makubaliano ili kurahisisha uagizaji wa bidhaa za petroli zinazosafirishwa kwenda Rwanda kupitia njia ya ushoroba kaskazini na usafirishaji ya Northern Corridor. Makubaliano hayo yamesainiwa jana na maafisa wa pande mbili, ikiwa ni pamoja na waziri wa biashara na viwanda wa Rwanda Anthony Mari Kajangwe na balozi wa Rwanda nchini Kenya Bwana Ernest Rwamukyo na balozi wa Kenya nchini Rwanda Bi Janet Oben. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Biashara na Viwanda ya Rwanda inasema hatua hii itaiwezesha Rwanda kupata bidhaa zake za petroli kwa wingi kutumia miundombinu ya Kenya kwa ajili ya usafirishaji na uhifadhi. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Bi Rubina Nabanga kwa kuteuliwa tena kwa Waziri Mkuu wa Uganda. Mjumbe maalumu wa rais wa China amehudhuria maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Shelisheli. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la kurefusha muda wa vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

Barabara kabisa ya mgambo imeshalia ishara tosha kwamba kuna jambo, na jambo lenyewe si jambo jingine lolote isipokuwa ni najua hiki ndio kipindi kipendacho. Najua sasa hivi upo karibu na redio. Na najua hivi sasa basi uko karibu na redio. Labda peke yako na rafiki zako kuweza kutegea kipindi chako pendwa, kipindi kipendacho, kipindi cha cheche zetu. Na bila shaka langu jina ni nahodha makinifu Khamis Darwish, kipenda Captain Daru. Jumanne ya leo ni kitumai kwamba ubuheri wa afya, mzima wa siha kama nilivyomie. Ama vipi? Nama anajulikana kama Diamond Platnumz na ametoweka hapo na wimbo Zuwena, ndio alipata bahati ya kutufungulia rasmi kipindi chetu cha leo, kipindi cha cheche zetu kama kawaida siku ya Jumanne. Tunapata burudani la kukata na shoka, na vile vile pia niko na kupigia ma story tu nikikueleza habari kutoka sehemu mbalimbali za dunia, habari na matukio ya ajabu kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Sibanduke. Ndio mwanzo tu mkoko na likamaua. Langu jina ni Khamis Darwish. Tupate burudani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI.

Na barabara ni msanii basi Otile Brown akitoweka hapo akiwa mshirikisha Ruby katika wimbo One Call, na kabla Otile Brown tulimpata Medi na wimbo Grateful. Haya yote akiwa nakujia kupitia idhaa ya kupendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, kupitia kipindi cha Cheche Zetu ukiwa nami Khamis Darwish. Nikambia kama le, kama kawaida siku ya Jumanne tunapiga ma story hapa ngikweza tu habari na matukio ya ajabu. Na kuna mwanamume mmoja, mzee mmoja mkongwe sana, amezua kioja cha kutoa macho pima baada ya kupatikana akiwa hai miaka 9 baada ya familia yake kuchoma maiti ambayo walidhania ni yeye. Kulingana na taarifa hizo za ajabu zilizochapishwa kwenye jarida la The Sun, mzee Grandad Joe Kanglo alipatikana mwaka jana Agosti akiwa na tabia za ajabu, ambapo hakuwa anataka kuwajibu maafisa wa polisi waliokuwa wakimsaili. Familia yake iliafikia uamuzi wa kuchoma maiti iliyodhaniwa kuwa yake miaka 9 iliyopita baada ya mtu aliyedhaniwa kuwa yeye kuteketea hadi kufa katika mkasa wa ajali ya barabarani. Mzee huyo alikuwa analelewa katika kituo cha kulea wakongwe na alitoweka, na baadaye mtu akapatikana ameteketea kwenye gari. Familia na watu wake wa karibu wakamtambua mtu huyo kuwa ni Juo, na hivyo kukabidhiwa mwili wake kwa ajili ya mazishi. Mazishi yalifanyika na maiti yake kuchomwa moto kulingana na tamaduni za jamii nyingi katika bara la Asia. Hata hivyo, baada ya kuonesha tabia ya ajabu alipopatikana na maafisa wa polisi, waliamua kumfikisha kituo cha afya na kumfanyia vipimo vya DNA vilivyofanana na chembechembe za ndugu yake wa damu, kwa maana kwamba ile maiti iliyochomwa hakuwa yeye. Mjukuu wake hivi majuzi aliona bango la watu waliopotea kwa mtu huyo ambaye alionekana akiigiza kwa kushangaza, na akagundua mfano huo kuwa wa babu yake. Alikwenda kumtembelea, na baada ya kufika mtu huyo alianza kulia, kisha aliweza kuandika majina ya familia yake. Mamlaka ya Chongqing huko China sasa inajaribu kumtambua mtu aliyekufa hapo awali, aliyekuwa akidhaniwa kuwa Joe na maiti yake kuchomwa. Joe halisi amesajiliwa tena kuwa hai na anapokea huduma. Matukio ya ajabu haya. Jamaa kazikwa, kachomwa miaka 9 iliyopita. Wajua watu wakijua wamemchoma yeye, kumbe jamaa yuko hai. Ndio kapatikana hivi majuzi kule mji wa Chongqing kule nchini China. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Tupate burudani. Niko hapa kuhakikisha kwamba siku yako inakuwa shege na kwa bambam inakuwa wawa. Langu jina ni Khamis Darwish.

ya Rose Muhando tulimpata Spice Diana na wimbo Baligea. Haya yote akiwa anakujia kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Cheche Zetu, ukiwa nami Khamis Darwish, ukipenda Captain Daro. Na mtu kizidi kusonga mbele kama kawa, siku ya Jumanne nakwambia nakupigia mastori nikikueleza tu habari na matukio ya ajabu kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Nikueleze tu kisa kingine hapa kuhusiana na na mwanaume ama wazazi wawili wamekamatwa kwa kumpa mtoto wa miaka 4 pombe. Wazazi wawili walikamatwa katika kaunti ya Kisumu nchini Kenya wiki iliyopita baada ya kudaiwa kumnywesha mtoto wao wa miaka 4 pombe. Wazazi hao wanaarifiwa kutiwa nguvuni baada ya majirani kulalamikia hali duni ya malezi ya mtoto huyo wa kiume ambaye aliokolewa na kupelekwa katika mazingira salama kwa ajili ya malezi. Kitendo hicho kilivutia hisia mseto baada ya video ya mtoto huyo akionekana mlevi chakari kuenezwa kwenye mitandao ya kijamii. Katika video hiyo, mvulana huyo anaonekana akilia kwa uchungu anapojitahidi kutembea au hata kuingia kwenye beseni ili kuoga. Mama yake anaonekana amesimama kwenye mlango wa nyumba huku majirani wakiuliza kwa nini alimpa mvulana huyo pombe. Video hiyo ya kutamausha ilisambazwa mpaka kupelekea vyombo husika kuchukua hatua, ambapo alinusuriwa na kuhamishiwa makazi salama na wazazi wake kutiwa nguvuni. Wawili hao wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kondele na walishtakiwa kwa uzembe katika mahakama ya Winam kule Kisumu Jumatatu iliyopita. Kitendo hicho kimezua maoni kinzani kutoka kwa baadhi ya wanamitandao, kundi moja likilaani na kutaka hatua kali za kisheria kuchukuliwa na kundi lingine likitaka wazazi hao kufanyiwa uchunguzi wa akili na pengine kupewa ushauri na saa, kwani huenda wanapitia wakati mgumu sana mpaka kupelekea kumnywesha mtoto pombe badala ya chakula. Wengine pia walihisi huenda familia hiyo haikuwa na chakula cha kumpa mtoto huyo, na njia pekee ya kupoza makali ya njaa tumboni mwake ni kumpa pombe ili apate kulala. Yote hayo maajabu, habari na matukio ya ajabu kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Kistaajabu Musa tuna Firauni hasa inakuwaje kwamba unasema wanaosema kwamba atikakosa chakula wanakosa hela ya chakula lakini hela ya pombe wanakuwa nayo. Hii mimi bado haijanikaa sawa ama haijanielea vyema kabisa. Wacha mtoto wa mtoto, wacha kumnywesha mtoto pombe, wacha kumfanya mtoto ukatili na aina yote ile, wacha kumfanya mtoto udhalilishaji aina yote ile, mtoto simnyoshe pombe. Ndio hivyo tena, hatua kali na iwe funzo kwa wengine pia. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Langu jina ni Khamis Darwish, unasikiliza kipindi cha Cheche Zetu.

Naam, barabara kabisa, ni msanii Nameless akiwa na mkewe Wahu katika wimbo huo Deep. Bila shaka wimbo mtamu kweli kweli yani. Na kabla ya Nameless na Wahu, basi tulimpata Ira Star na wimbo Rush. Tulipata Ira Star na wimbo Rush. Haya yote yakiwa nakujia kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Cheche Zetu, ukiwa nami Khamis Darwish, nikitumai kwamba siku yako inazidi kuwa shega, inazidi kuwa bambam, inazidi kuwa wa wa kabisa. Nikuwa niko hapa kuhakikisha kwamba siku yako inakuwa hivyo. Na maana vile vile tukiwa tunapiga mastori, nikikueleza tu habari na matukio ya ajabu kutoka sehemu mbalimbali za dunia, huko tukiendelea kupata burudani la muziki uliokwenda shule. Maafisa wa polisi nchini Uganda wamemtia mwalimtia mbaroni mwanaume mmoja anayetuhumiwa kwa kuwalipa wauaji ili kumuua mtoto wa mwaka mmoja anayedaiwa kuzaa na binamu wake. Kulingana na taarifa zilizochapishwa na jarida la Nile Post, naibu msemaji wa polisi wa Metropolitan wa Kampala, Luke Owoyesigire, wiki iliyopita babu na bibi wa mtoto wa mwaka mmoja na nusu Natasha Twinomugisha waliripoti kutoweka kwake baada ya kutekwa nyara mita chache nyumbani katika barabara ya Jijungo Bempenge Kasenge katika tarafa ya Entebbe. Uchunguzi wa awali Owoyesigire alisema kwamba uchunguzi wa awali umebaini kuwa mwanaume mmoja aliyekuwa amejifunika uso wake alikimbilia katika boma alimokuwa mtoto marehemu na kumchukua. Baadaye alikutwa amekatwa katwa na kuachwa akiwa amekufa kwenye kichaka jirani na wanakijiji. Polisi walipoa taarifa mara moja na kufika eneo la tukio mara moja. Mwili wa marehemu ulifikishwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha mjini Mulago kwa uchunguzi kabla ya kukabidhiwa kwa familia kwa mazishi. Na kulingana na naibu msemaji wa polisi wa Kampala, mtu aliyejifunika uso alitambuliwa baadaye kama Joseph Kadudu Joseph mwenye umri wa miaka 28, mfanyakazi wa kawaida, na wakati wa uchunguzi zaidi babu na bibi wa mtoto aliyekufa walifahamisha polisi kwamba mfanyakazi huyo wa kawaida alikuwa ameonyesha nia ya kumchukua mtoto sokoni, lakini walikuwa wamemkataza mara kadhaa. Baadaye Kadudu basi alifichua kuwa babake mtoto huyo Tumuzere Gerald mwenye umri wa miaka 26 alikuwa amemkodisha kumuua mtoto huyo kwa sababu alimpa mimba binamu yake. Mambo ya kusikitisha sana. Polisi walisema baada ya kukamatwa, Tumuzere alikiri kuwa mganga wa kienyeji aliyetambulika kwa jina la Kabuye Alex mwenye umri wa miaka 26 alijitolea kumsaidia kuondoa laana zote alizopewa kutokana na dhambi aliyoifanya wakati akimpa mimba dada binamu yake. Na Kabuye pia alikamatwa na tangu wakati huo amekanusha tuhuma dhidi yake. Na mnyama umetoka wanyama na kuingia binadamu, huyo bwana akaenda kuzaa na binamu yake mtoto wa dadake wa kike, mtoto wa kike wa dadake, akamlala naye akamtia ujauzito. Sasa ile aibu kwamba nimezaa na binamu yangu, akakodi mtu kwenda kumuua kile kichanga, kwenda kukiwa kile kichanga. Yani unyama umewatoka wanyama na kuingia binadamu, binadamu amekuwa wanyama kupitiliza yani. Mambo ya kustajabisha, habari na matukio ya ajabu kabisa kutoka Mungu atustiri, atuongoze njia iliyonyoka, njia iliyosawia, na atupe mwisho mwema, na tuepushe na maovu kama haya na mengineo mengi tu tusiyojua na tunayojua. Nam, tupate burudani. Limekuwa mimi ni Khamis Darwish, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Tupate wimbo basi kutoka kwake Feregola, wimbo Ekoye Bana Dedikash.

Na barabara kabisa ni msanii Barnaba akiwa na msanii Nandi katika kibao hicho basi tamu wakitoweka hapo. Na kabla Barnaba na Nandi tulimpata Feregola. Yote akiwa nakuja kupitia idhaa kupendwa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI ndani ya kipindi cha Cheche Zetu Jumanne leo, bila shaka ukiwa nami na wadha makinefu Khamis Dureshu kipenda Captain Daru. Bado nafikiria tu ile habari, ona muda haunasi tena hapa unatupatia kisogo. Tutakuwa wenye kufunga kipindi muda simrefu. Nafikiria tu ile habari ya kule Kampala Uganda ambapo maafisa polisi chini humo wamemtia mbaroni mwanamume mmoja anayetumiwa kwa kuwalipa wauaji ili kumuua mtoto wa mwaka mmoja ambaye kwamba anadaiwa alizaa na binamu wake.

na kulingana na taarifa ni kwamba naibu msemaji wa polisi wa Metropolitan wa Kampala Luke Oyesigwire wiki iliyopita alisema babu na bibi wa mtoto huyo mwaka moja na nusu Natasha Timugushira waliripoti kutoweka kwake baada ya kutekwa nyara mita chache nyumbani katika barabara ya Jungo Bempenge Kasenge katika tarafa ya Entebbe. Na kulingana na naibu msemaji wa polisi Kampala, mtu aliyejifunika uso alitambuliwa baadaye kama Joseph Kadudu Joseph mwenye umri wa miaka 28 mfanyakazi. Na wakati wa uchunguzi zaidi, babu na bibi wa mtoto aliyekufa walifahamisha polisi kwamba mfanyakazi huyo alikuwa amemwonyesha nia ya kumchukua mtoto sokoni, lakini walikuwa wamemkataza mara kadhaa. Ndio hivyo tena, baadaye Kadudu alifichua kwa babake mtoto huyo Tumwizere Gerald mwenye umri wa miaka 26 alikuwa amemkodisha kumuua mtoto huyo kwa sababu alimpa mimba binamu yake. Polisi walisema baada ya kukamatwa, Tumwizere alikiri kuwa mganga wa kienyeji alitambulika kwa jina la Kabuye Alex mwenye umri wa miaka 26 alijitolea kumsaidia kuondoa laana zote alizopewa kutokana na dhambi aliyoifanya wakati akimpa mimba mtoto wa dadake ama binamu yake. Kabuye pia alikamatwa na tangu wakati huo amekanusha tuhuma dhidi yake. Namna ningependa sana kuendelea msikilizaji, lakini naona ndio hivyo tena, muda haunasi, tutapatia kisogo. Sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha cheche zetu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho panapo majaliwa yake Maulana. Nimekuwa wako Khamis Darwish. Maasalama.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.